0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: vodka.
1: U zvuke balalajke.
2: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu pucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Dokumentarni film Utakmica Juana Cabrala i Santiago Franca večeras će u zagrebačkom Doku kinu imati hrvatsku premijeru. Film nas vraća na legendarni susret Argentine i Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. godine, te donosi rijetke arhivske snimke, uključujući onu Maradonine Božje ruke. Izvan samog terena film prati više od dva stoljeća sukoba između Argentine i Engleske, koji su kulminirali ratom za Falklandske otoke. Dokumentarni film Utakmica s redovitnim prikazivanjem u kinima počinje 8. listopada.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Rijeci se i ove godine od 1. do 30. listopada održava projekt Brdo kulture u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Cilj projekta je oživljavanje kulturne i sportske scene. U programu su izložbe, predstave, predavanja i dječje radionice. Priredit će se i posebna sportska večer uz prisjećanje na legende riječkog sporta.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvorenog radija.
1: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću teško se mogu zaboraviti. Uvoz otpada u Liku te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su teme sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na nju su bili pozvani predstavnici SOA-e, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. SDP-ov Ranko Ostojić.
2: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
1: Sandra Benčić iz Možemo pita zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Zvonimir Troskot iz Mosta izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska predstavnika SOA-e.
3: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
4: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno obavještajne agencije. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
1: U ime vladajućih oglasio se Ante Sanader, rekavši kako HDZ podupire transparentnost istrage.
5: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
1: Zbog slučaja otpada u Gospiću na sjednici vlade našao se prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, koji je potpisalo 54 saborska zastupnika. Premijer Plenković je komentirao.
6: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
1: Spomenemo i da su objavljeni prvi rezultati europskog istraživanja o PFAS spojevima, koje je na konferenciji za medije u Briselu predstavio eurozastupnik iz stranke Možemo, Gordan Bosanac. 610 testiranih Hrvata u krvi je imalo povišene vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva. Nakon objave ovih rezultata, saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio od vlade nacionalno i reprezentativno testiranje građana na vječne kemikalije. Vlada je pokrenula izmjene zakona o kaznenom postupku koje su prvenstveno vezane uz uvođenje doživotne kazne zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Po prvi put dakle u kazneno zakonodavstvo uvodimo institut doživotnog zatvora koji zapravo, ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice Europske unije, u ovom trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut, dakle na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav i drugo se zapravo odnosi na onu posebnu mjeru, odnosno institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora.
1: Resorni ministar upitan je kada se očekuje da će isti institut biti na raspolaganju sucima.
7: To sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru, ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na vladi, pa nakon toga u saboru, ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Nakon sudske zabrane štrajka u Zagrebu kreće arbitraža.
0: Više za koju mi

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon odluke suda o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Holdingu kreće arbitraža o nužnim poslovima. Sindikati najavljuju nastavak borbe jer već 6 mjeseci nemaju potpisan kolektivni ugovor. U međuvremenu tramvaj i busevi vozit će po uobičajenom voznom redu, a na terenu su i sve komunalne službe. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna zahvalio je građanima na tome što je izbjegnut prometni kolaps. Ipak javni je prijevoz nezamjenjiv.
2: Ljudi su ostali doma ili ih nisu odgodili s odlazak na neki pregled, neki dogovor ili na aktivnost. Međutim, to nije održivo za naš grad. Javni prijevoz je okosnica prijevoza u gradu Zagrebu.
1: Unatoč izostanku prijevoza kojega koriste stotine tisuća ljudi, opterećenje prometa poraslo je za svega 10%.
2: Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim otjećima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi i zapravo pokazalo se da su Zagrebčani pronašli uspješnu alternativu.
1: Gradonačelnik Tomašević poručuje da je Zagreb bolji kada se oni koji ga pokreću osjećaju cijenjenima i zadovoljnima.
3: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
1: Ipak poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, sve kako bi se potpisao novi kolektivni ugovor. Dogovoriti se treba u razumnom roku, rekao je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
4: Ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete da druga strana kaže da to neprihvatljivo, neprihvatljivo.
1: Zagrebačkom gradonačelniku neprihvatljivi su bilo kakvi ultimatumi. Za pregovore sa ZET-om i Holdingom nadležne su uprave tih poduzeća, dodao je. Jović na to odgovara.
4: Ako vi imate s druge strane ljude koji stalno prizivaju da moraju se konzultirati s nekakvom osobom i onda iz tjedna u tjedan nemate nikakvu inicijativu s njihove strane osim da dođu s praznim listom papirom, da naravno da imate problem.
1: Što se tiče arbitraže oko nužnih poslova i sindikata, kažu da bi ona mogla potrajati i do 45 dana ako ne budu usuglašena stajališta dviju strana. Hrvatske željeznice i indijska tvrtka potpisali su povijesni ugovor vrijedan 900 milijuna eura. Moderni vlakovi vozit će na obnovljenoj pruzi od Dugog Sela do Novske. Uz to sljedeće godine kreće izgradnja drugog kolosijeka na toj dionici dugoj 83 km. Vlakovi će voziti do 160 km na sat, govori Damir Lončarić iz HŽ-a.
5: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže. Realizacijom ovog projekta postaće dvokolosječan, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
1: Radovi će trajati 6 godina. Kada je riječ o prometnoj infrastrukturi, željeznice su najveći izazov u resoru, istaknuje ministar prometa Oleg Butković.
6: Što se tiče drugih projekata, ove godine završavamo konačno, evo sad je to pri kraju, Dugo Selo Križevci. Projekt je gotov. Zadnji zatvor će biti ovaj vikend i mi smo u fazi uporabne, odnosno tehničkog pregleda i uporabne dozvole. Drugi je nastavak Križevci, Koprivnica, mađarska granica. Isto tako građevinski radovi su uglavnom pri samom završetku.
1: Zbog tih će radova biti kašnjenja vlakova.
6: Tako da evo diljem Hrvatske zaista jako puno radova, što će izazvati naravno i određene zatvore pruga i kašnjenja. Razlog kašnjenja nije samo dotrajalo željezničke infrastrukture, jer ona je uglavnom oko Zagreba i prigradski dio oko Zagreba je uglavnom napravljen, ali će svi ovi radovi koji će se izvoditi na tim glavnim koridorima pa i u obnovi lokalnih i regionalnih pruga izazvati kašnjenja, jer to je tako. Naravno kad se radi onda su i zatvori i to će biti sljedećih godina aktualno.
1: Na vječno pitanje izgradnje metroa u Zagrebu Butković je kazao.
6: Dobro, metro je stvar grada Zagreba. Naravno, on je uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro. Sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, to o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom. Imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Donald Trump i čelnici tehnoloških kompanija potpisali dokument o umjetnoj inteligenciji.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je nazvao moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.
2: Very, very good meeting, very productive, extremely friendly. And the one thing
1: jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet. Želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako ga napraviti boljim i sigurnijim mjestom. Trump je komentirao nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije umjetne inteligencije te zaključio da to nije slučajno. Ne želimo se previše miješati. Kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odaćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi. Zabrinutost zbog umjetne inteligencije izrazio je Papa Lav 14.
3: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI.
1: Mislim da zabrinutosti mnogih stručnjaka za AI trebaju biti uzete u obzir. Mislim da to nije fake news kako neki kažu, tako da pokušavamo osigurati da AI ne dođe do stadija gdje će uništiti ili ukloniti čovječnost. NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, poručio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Rusija je objavila da je spremna rasporediti cijeli arsenal za obranu teritorija ukoliko države članice NATO-a pokušaju izolirati regiju Kaliningrad od ostatka zemlje. Rusija nastavlja s bezobzirnom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusija ne uspijeva. Ne uspijevaju na bojnom polju u Ukrajini kao što ne uspijevaju urušiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin uoči izbora u Bosni i Hercegovini podržao je koaliciju Milorada Dodika. Putin je tom prigodom rekao da vanjsko uplitanje neće promijeniti stav većine stanovništva, niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati na izborima kao promatrači. Dodik je pak poručio kako Dejtonski sporazum nije uspio. Bivša predsjednica Republike Srpske i ratna zločinka Biljana Plavšić umrla je u Beogradu u 96. godini života. U Hagu je osuđena za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH dok je obnašala dužnost potpredsjednice. Bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića, kojega je kasnije naslijedila na dužnosti predsjednika Republike Srpske. Međunarodni kazneni sud osudio je 2003. godine na 11 godina zatvora. Prije presude priznala je krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je u Švedskoj odslužila 2/3 zatvorske kazne. Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom učeničkih prosvjeda u Francuskoj koji su pokrenuti zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Prosvjedi i blokade krenuli su prošlog tjedna, a jučer su održani istovremeno sa štrajkom u javnom sektoru. Zapaljene su kante za smeće, a prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe. Prosvjedi se odvijaju u oči predstavljanja državnog proračuna za 2027. za koji se očekuje da će imati ozbiljne rezove. Ministar obrazovanja izjavio
4: je.
1: Postoje osobe koje podržavaju ideju da ne treba poštovati demokraciju, nego se treba poslužiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda. Demokratske institucije moraju se poštovati. Nasilje ne. Dakle, ono što me zabrinjava jest nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika. Ozlijeđeno je 18 djelatnika. Jučer smo vidjeli nevjerojatne scene. 9 osoba ubijeno je u zračnom napadu Pakistana na Afganistan, objavila je talibanska vlada u Kabulu. Pakistan tvrdi da je ciljao i ubio 22 terorista pogodivši njihova skloništa. Time je ponovno eskalirao sukob nakon 3 mjeseca relativnog mira. Glasnogovornik Talibana tvrdi da su među žrtvama žene i djeca. Osuđujemo ovaj čin kao agresiju i zločin koji krši sva prihvaćena načela, poručio je. Pakistansko ministarstvo informiranja ističe da se napadi temelje na uvjerljivim obavještajnim podacima. Zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Prema pisanju izraelskih medija, kopilot zrakoplova sa oko 150 putnika i članova posade, većinom Izraelaca, pokušao ga je srušiti, a pilot ga je uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su zrakoplov pomogli prizemljiti piloti koji su na letu bili u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je spriječena velika katastrofa.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Cristiano Ronaldo napustio portugalsku reprezentaciju. Vrijeme je većinom sunčano.
0: Više za

0: Sat otvorenog radija.
1: Cristiano Ronaldo napustio je kamp portugalske reprezentacije usred ciklusa Lige nacija i uoči susreta s Danskom. Ronaldo nije igrao u utakmici s Norveškom, a pred susret s Dancima izborni Jorge Jesus najavio je da Ronaldo ponovno neće biti u početnoj postavi. Ronaldo je nakon razgovora sa predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza napustio kamp te se oglasio na svom Instagram profilu. S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, napisao je. Argentinska nogometna reprezentacija došla je do pobjede u svojoj prvoj utakmici nakon svjetskog prvenstva. Svjetski viceprvaci su u prijateljskom dvoboju u Kordobi s 4-0 bili bolji od Bolivije. Golove za Gaucho se zabili su Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero i Jose Lopez. Sljedeći dvoboj Argentinci igraju u subotu protiv Burkine Faso, dok će 6. listopada igrati protiv Benina, a bit će to posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u Mađarskoj igra kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Plasman na završni turnir osiguran je dva kola prije kraja, no cilj je nastaviti pozitivan niz, rekao je Dominik Prpić.
2: Veliki uspjeh, odradili smo trening, pripremu, idemo na put i krećemo s Ukrajinom. Zapravo već smo ih analizirali, znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz.
1: Dodatni motiv Hrvatskoj predstavlja borba za što bolji koeficijent i poziciju u ždrijebu.
2: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek i to je to.
1: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, slijede Turska s 12, treća je Ukrajina s 9, Mađarska 3, te Litva zadnja sa 2 boda. Hrvatska rukometna reprezentacija vraća se u Split nakon 8 godina. Zadnji susret u gradu pod Marijanom hrvatski rukometaši odigrali su 2018. godine na kraju prvog kruga europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacija za Euro 2028. Hrvatska će u Splitu ugostiti Litvu 4. studenog u 17 sati. Hrvatski rukometni savez će danas u 12 sati krenuti sa promotivnom prodajom karata. Akcija će trajati tjedan dana. U prodaji će se naći 300 ulaznica na bočnim stranama gripa, ali i 300 karata u sredini tribina. Srpski tenisač Novak Đoković slavio je na otvaranju ATP turnira u Pekingu nad Portugalcem Nunjom Borgesom sa 6-3, 7-6. Đoković se na ovaj turnir vratio nakon 11 godina, a osvojio ga je čak 6 puta. Sada lovi svoj 7. naslov, a sljedeći protivnik mu je Kinez Bu, koji je u prvom kolu bio bolje od Juana Manuela Serundola sa 6-2, 5-7 i 6-4. Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok sa 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betel sa 21 košem i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac sa čak 32 koša. Cibone je ovo druga pobjeda na startu sezone i trenutno je na prvom mjestu tablice. Košarkaši Zadra u drugom kolu gostuju u Kostreni. Trener Stipe Modrić.
3: Odlično su otvorili sezonu, velikom pobjedom za njih u Dubravi. Tako da im to sve kažem, da ću maksimalno ozbiljno morati stupiti susretu, da ih imamo podcjenjivanja ili tako nešto. Ekipa Škrljeva koja je više manje ostala na prošlogodišnjem rosteru i dodala još neke bitne igrače, prije svega Jambrovića, Luku Mršića, tjera na maksimalan oprez. Na drugoj strani mi smo kompletni, željni smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita iz Škrljeva se vratiti sa 2 boda.
1: U preostalim utakmicama kola igraju Samobor Alkar, CDVita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Dubrovnik.
0: Infosat otvorenog radija.
4: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.

0: Kulture na otvorenom.
1: Dokumentarni film Utakmica Juana Cabrala i Santiago Franka večeras će u zagrebačkom Doku kinu imati hrvatsku premijeru. Film nas vraća na legendarni susret Argentine i Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. godine, te donosi rijetke arhivske snimke, uključujući onu Maradonine Božje ruke. Izvan samog terena, film prati više od dva stoljeća sukoba između Argentine i Engleske, koji su kulminirali ratom za Falklandske otoke. Dokumentarni film Utakmica s redovitnim prikazivanjem u kinima počinje 8. listopada.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Rijeci se i ove godine od 1. do 30. listopada održava projekt Brdo kulture u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Cilj projekta je oživljavanje kulturne i sportske scene. U programu su izložbe, predstave, predavanja i dječje radionice. Priredit će se i posebna sportska večer uz prisjećanje na legende riječkog sporta.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Ja znam.
1: Vrijeme većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro ponovno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Stabilne vremenske prilike povoljno će djelovati na većinu ljudi, pa ni meteoropati neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odijevanje tijekom dana, lagane aktivnosti na otvorenom, a u unutrašnjosti prilikom jutarnjih izlazaka dodatna zaštita od hladnog zraka srčanim i plućnim bolesnicima te astmatičarima.
2: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: O gospićkom otpadu raspravljao je i saborski odbor za nacionalnu sigurnost. Nakon sudske zabrane štrajka u Zagrebu kreće arbitraža. Donald Trump i čelnici tehnoloških kompanija potpisali dokument o umjetnoj inteligenciji. Cristiano Ronaldo napustio portugalsku reprezentaciju. Vrijeme je većinom sunčano.
0: Otvoreno.
2: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću teško se mogu zaboraviti. Uvoz otpada u Liku te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su teme sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na nju su bili pozvani predstavnici SOA-e, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. SDP-ov Ranko Ostojić.
3: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranjem ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Sandra Benčić iz Možemo pita zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Zvonimir Troskot iz Mosta izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska predstavnika SOA-e.
4: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
5: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno obavještajne agencije. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
2: U ime vladajućih oglasio se Ante Sanader, rekavši kako HDZ podupire transparentnost istrage.
6: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
2: Zbog slučaja otpada u Gospiću na sjednici vlade našao se prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, koji je potpisalo 54 saborska zastupnika. Premijer Plenković je komentirao.
7: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
2: Spomenemo i da su objavljeni prvi rezultati europskog istraživanja o PFAS spojevima, koje je na konferenciji za medije u Briselu predstavio eurozastupnik iz stranke Možemo, Gordan Bosanac. 6 od 10 testiranih Hrvata u krvi je imalo povišene vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva. Nakon objave ovih rezultata, saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio od vlade nacionalno i reprezentativno testiranje građana na vječne kemikalije. Vlada je pokrenula izmjene zakona o kaznenom postupku koje su prvenstveno vezane uz uvođenje doživotne kazne zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
8: Po prvi put dakle u kazneno zakonodavstvo uvodimo institut doživotnog zatvora koji zapravo, ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice Europske unije, u ovom trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut. Dakle, na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav i drugo se zapravo odnosi na onu posebnu mjeru, odnosno institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora.
2: Resorni ministar upitan je kada se očekuje da će isti institut biti na raspolaganju sucima.
8: To sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na vladi, pa nakon toga u saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
0: Otvoreno.
2: Nakon odluke suda o nezakonitosti štrajka u ZET-u i holdingu kreće arbitraža o nužnim poslovima. Sindikati najavljuju nastavak borbe jer već 6 mjeseci nemaju potpisan kolektivni ugovor. U međuvremenu tramvaji i busevi vozit će po uobičajenom voznom redu, a na terenu su i sve komunalne službe. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna zahvalio je građanima na tome što je izbjegnut prometni kolaps. Ipak javni je prijevoz nezamjenjiv.
9: Ljudi su ostali doma ili ih nisu odgodili s odlazak na neki pregled, neki dogovor ili na aktivnost. Međutim, to nije održivo za naš grad. Javni prijevoz je okosnica prijevoza u gradu Zagrebu.
2: Unatoč izostanku prijevoza kojega koriste stotine tisuća ljudi, opterećenje prometa poraslo je za svega 10%.
9: Bilo je puno više pješačenja. Mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi. Zapravo pokazalo se da su Zagrepčani pronašli uspješnu alternativu.
2: Gradonačelnik Tomašević poručuje da je Zagreb bolji kada se oni koji ga pokreću osjećaju cijenjenima i zadovoljnima.
10: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
2: Ipak poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, sve kako bi se potpisao novi kolektivni ugovor. Dogovoriti se treba u razumnom roku, rekao je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
11: Ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete da druga strana kaže da to neprihvatljivo, neprihvatljivo.
2: Zagrebačkom gradonačelniku neprihvatljivi su bilo kakvi ultimatumi. Za pregovore sa ZET-om i holdingom nadležne su uprave tih poduzeća, dodao je. Jović na to odgovara.
11: Ako vi imate s druge strane ljude koji stalno prizivaju da moraju se konzultirati s nekakvom osobom i onda iz tjedna u tjedan nemate nikakvu inicijativu s njihove strane osim da dođu s praznim listom papirom, da naravno da imate problem.
2: Što se tiče arbitraže oko nužnih poslova i sindikata, kažu da bi ona mogla potrajati i do 45 dana ako ne budu usuglašena stajališta dviju strana. Hrvatske željeznice i indijska tvrtka potpisali su povijesni ugovor vrijedan 900 milijuna eura. Moderni vlakovi vozit će na obnovljenoj pruzi od Dugog Sela do Novske. Uz to sljedeće godine kreće izgradnja drugog kolosijeka na toj dionici dugoj 83 km. Vlakovi će voziti do 160 km na sat, govori Damir Lončarić iz HŽ-a.
12: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže. Realizacijom ovog projekta postaće dvokolosječan, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
2: Radovi će trajati 6 godina. Kada je riječ o prometnoj infrastrukturi, željeznice su najveći izazov u resoru, istaknuje ministar prometa Oleg Butković.
13: Što se tiče drugih projekata, ove godine završavamo konačno, evo sad je to pri kraju, Dugo Selo Križevci. Projekt je gotov. Zadnji zatvor će biti ovaj vikend i mi smo u fazi uporabne, odnosno tehničkog pregleda i uporabne dozvole. Drugi je nastavak Križevci, Koprivnica, mađarska granica. Isto tako građevinski radovi su uglavnom pri samom završetku.
2: Zbog tih će radova biti kašnjenja vlakova.
13: Tako da evo diljem Hrvatske zaista jako puno radova, što će izazvati naravno i određene zatvore pruga i kašnjenja. Razlog kašnjenja nije samo dotrajalo željezničke infrastrukture, jer ona je uglavnom oko Zagreba i prigradski dio oko Zagreba je uglavnom napravljena, ali će svi ovi radovi koji će se izvoditi na tim glavnim koridorima, pa i obnovi lokalnih i regionalnih pruga izazvati kašnjenja. Jer to je tako, naravno kad se radi onda su i zatvori i to će biti sljedećih godina aktualno.
2: Na vječno pitanje izgradnje metroa u Zagrebu Butković je kazao.
13: Dobro, metro je stvar grada Zagreba. Naravno, on je uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro. Sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, to o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom. Imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima.
0: Otvoreno.
2: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je nazvao moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.
14: Very, very good meeting, very productive, extremely friendly. And the one thing
2: jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet. Želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako ga napraviti boljim i sigurnijim mjestom. Trump je komentirao nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije umjetne inteligencije te zaključio da to nije slučajno. Ne želimo se previše miješati. Kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odaćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele, kao i bilo tko drugi. Zabrinutost zbog umjetne inteligencije izrazio je Papa Lav 14. Mislim da zabrinutost mnogih stručnjaka za AI trebaju biti uzete u obzir. Mislim da to nije fake news kako neki kažu, tako da pokušavamo osigurati da AI ne dođe do stadija gdje će uništiti ili ukloniti čovječnost. NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, poručuje glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Rusija je objavila da je spremna rasporediti cijeli arsenal za obranu teritorija ukoliko države članice NATO-a pokušaju izolirati regiju Kaliningrad od ostatka zemlje. Rusija nastavlja s bezobzirnom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini. Ali Rusija ne uspijeva. Ne uspijevaju na bojnom polju u Ukrajini kao što ne uspijevaju urušiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin uoči izbora u Bosni i Hercegovini podržao je koaliciju Milorada Dodika. Putin je tom prigodom rekao da vanjsko uplitanje neće promijeniti stav većine stanovništva, niti spriječiti domoljubne snage da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske i suradnje s Rusijom. Najavio je da će ruski predstavnici sudjelovati na izborima kao promatrači. Dodik je pak poručio kako Dejtonski sporazum nije uspio. Bivša predsjednica Republike Srpske i ratna zločinka Biljana Plavšić umrla je u Beogradu u 96. godini života. U Hagu je osuđena za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH dok je obnašala dužnost potpredsjednice. Bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića, kojega je kasnije naslijedila na dužnosti predsjednika Republike Srpske. Međunarodni kazneni sud osudio je 2003. godine na 11 godina zatvora. Prije presude priznala je krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je u Švedskoj odslužila 2/3 zatvorske kazne. Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom učeničkih prosvjeda u Francuskoj koji su pokrenuti zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Prosvjedi i blokade krenuli su prošlog tjedna, a jučer su održani istovremeno sa štrajkom u javnom sektoru. Zapaljene su kante za smeće, a prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe. Prosvjedi se odvijaju u oči predstavljanja državnog proračuna za 2027. za koji se očekuje da će imati ozbiljne rezove. Ministar obrazovanja izjavio je:
15: Personne qui entretiennent l'idée que ne faut pas respecter démocratie.
2: Postoje osobe koje podržavaju ideju da ne treba poštovati demokraciju, nego se treba poslužiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda. Demokratske institucije moraju se poštovati. Nasilje ne. Dakle, ono što me zabrinjava jest nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika. Ozlijeđeno je 18 djelatnika. Jučer smo vidjeli nevjerojatne scene. 9 osoba ubijeno je u zračnom napadu Pakistana na Afganistan, objavila je talibanska vlada u Kabulu. Pakistan tvrdi da je ciljao i ubio 22 terorista pogodivši njihova skloništa. Time je ponovno eskalirao sukob nakon 3 mjeseca relativnog mira. Glasnogovornik Talibana tvrdi da su među žrtvama žene i djeca. Osuđujemo ovaj čin kao agresiju i zločin koji krši sva prihvaćena načela, poručio je. Pakistansko ministarstvo informiranja ističe da se napadi temelje na uvjerljivim obavještajnim podacima. Zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Prema pisanju izraelskih medija, kopilot zrakoplova sa oko 150 putnika i članova posade, većinom Izraelaca, pokušao ga je srušiti, a pilot ga je uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su zrakoplov pomogli prizemljiti piloti koji su na letu bili u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je spriječena velika katastrofa.
0: Sport.
2: Cristiano Ronaldo napustio je kamp portugalske reprezentacije usred ciklusa Lige nacija i uoči susreta s Danskom. Ronaldo nije igrao u utakmici s Norveškom, a pred susret s Dancima izbornik Jorge Jesus najavio je da Ronaldo ponovno neće biti u početnoj postavi. Ronaldo je nakon razgovora sa predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza napustio kamp te se oglasio na svom Instagram profilu. S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima koji su me motivirali da napustim reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, napisao je. Argentinska nogometna reprezentacija došla je do pobjede u svojoj prvoj utakmici nakon svjetskog prvenstva. Svjetski viceprvaci su u prijateljskom dvoboju u Kordobi s 4-0 bili bolji od Bolivije. Golove za Gaučose zabili su Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero i Jose Lopez. Sljedeći dvoboj Argentinci igraju u subotu protiv Burkine Faso, dok će 6. listopada igrati protiv Benina, a bit će to posljednja utakmica Lionela Messija u dresu reprezentacije. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u Mađarskoj igra kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Plasman na završni turnir osiguran je 2 kola prije kraja, no cilj je nastaviti pozitivan niz, rekao je Dominik Prpić.
16: Veliki uspjeh, odradili smo trening, pripremu, idemo na put i krećemo s Ukrajinom. Zapravo već smo ih analizirali, znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz.
2: Dodatni motiv Hrvatskoj predstavlja borba za što bolji koeficijent i poziciju u ždrijebu.
16: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek i to je to.
2: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, slijede Turska s 12, treća je Ukrajina s 9, Mađarska 3, te Litva zadnja sa 2 boda. Hrvatska rukometna reprezentacija vraća se u Split nakon 8 godina. Zadnji susret u gradu pod Marijanom hrvatski rukometaši odigrali su 2018. godine na kraju prvog kruga europskog prvenstva protiv Švedske. Povod je start kvalifikacija za Euro 2028. Hrvatska će u Splitu ugostiti Litvu 4. studenog u 17 sati. Hrvatski rukometni savez će danas u 12 sati krenuti sa promotivnom prodajom karata. Akcija će trajati tjedan dana. U prodaji će se naći 300 ulaznica na bočnim stranama gripa, ali i 300 karata u sredini tribina. Srpski tenisač Novak Đoković slavio je na otvaranju ATP turnira u Pekingu nad Portugalcem Nunjom Borgesom sa 6-3, 7-6. Đoković se na ovaj turnir vratio nakon 11 godina, a osvojio ga je čak 6 puta. Sada lovi svoj 7. naslov, a sljedeći protivnik mu je Kinez Bu, koji je u prvom kolu bio bolji od Juana Manuela Serundola sa 6-2, 5-7 i 6-4. Košarkaši Cibone pobijedili su Zabok sa 184 u prvoj utakmici drugog kola Premier lige. Najefikasniji u redovima Vukova bio je Betel sa 21 košem i 2 asistencije, dok je momčad Zaboka predvodio Dino Cinac sa čak 32 koša. Cibone je ovo druga pobjeda na startu sezone i trenutno je na prvom mjestu tablice. Košarkaši Zadra u drugom kolu gostuju u Kostreni, trener Stipe Modrić.
17: Odlično su otvorili sezonu, velikom pobjedom za njih u Dubravi. Tako da vam to sve kažem, ću maksimalno pozdravljeno mojati srpsku susretu, bez imala podcjenjivanja ili tako nešto. Ekipa Škrljeva koja je više manje ostala na prošlogodišnjem rosteru i dodala još neke bitne igrače, prije svega Jambrovića, Luku Mršića, tjera na maksimalan oprez. Na drugoj strani mi smo kompletni, željni smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita iz Škrljeva se vratiti sa 2 boda.
2: U preostalim utakmicama kola igraju Samobor Alkar, Cedevita Dubrava, Split Kvarner i Dinamo Dubrovnik. Vrijeme je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro ponovno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Stabilne vremenske prilike povoljno će djelovati na većinu ljudi, pa ni meteoropati neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odijevanje tijekom dana, lagane aktivnosti na otvorenom, a u unutrašnjosti prilikom jutarnjih izlazaka dodatna zaštita od hladnog zraka srčanim i plućnim bolesnicima te astmatičarima.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi. Samo ja.

0: ako zazvoni telefon, nemoj reći
1: halo,
0: jer halo vrijedi 0 eura. Otvoreni, show me the money!
2: Anything about this?

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: O gospićkom otpadu raspravljao je i saborski odbor za nacionalnu sigurnost. Nakon sudske zabrane štrajka u Zagrebu, kreće arbitraža. Donald Trump i čelnici tehnoloških kompanija potpisali dokument o umjetnoj inteligenciji. Cristiano Ronaldo napustio portugalsku reprezentaciju. Vrijeme većinom sunčano.
0: Otvoreni.

0: 0800 333 56. Prometni centar Otvorenog. Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni hot.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: U Pet centru za svjetski dan životinja kažemo, jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove Pet centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u Pet centar.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: just wanna dance.
1: Ovo su bili BTS i njihova stvar Swim. Uskoro će biti 6 sati. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
0: i Kotani.
1: U Našicama je trenutno 6 stupnjeva. Prvi put nakon ohoho mjeseci vidim i minuse po Hrvatskoj. Evo, minus 1 Ravna Gora, 9 stupnjeva je u Zagrebu, 20 u Labinu, 19 Pag, Imotski 11 stupnjeva, 17 stupnjeva Korčula. I danas preko dana bit će lijepo sunčano, toplo, baš divan dan na Jadranu, do 27 u ostatku Hrvatske, do negdje 24.
3: Još procesiram ove minuse.
1: Je minus 1, da, ima tu negdje Lika, Gorski Kotar, zna se koji minus onako.
3: A dobro, jesen nam je stigla, 6 sati, ja sam Dario Topić, dobro jutro. Ovoga petka u Saboru je na rasporedu glasanja, nakon što je štrajk izašao iz fokusa, ponovno se vratio u fokus otpad u Lici. Naime, stigao je nalaz analize krvi na PFAS čestice i pronađen je u Ličanima, odnosno u stanovnicima Gospića. Iz HZJZ-a kažu, odnosno Zavoda za javno zdravstvo, kažu da je to premalo da bi se povezalo sa ovim otpadom. Ipak, dakle, govori se o tome, malo ćemo detaljnije kasnije tijekom jutra. Otvara se u Zagrebu i pušta u promet obnovljena i proširena Sarajevska cesta, dakle od Mosta Mladosti u Zaprođu pa negdje do pola puta, jer nije još skroz gotovo. Hrvatska autocesta do 2028. trebaju dovršiti vijadukt kojim će se onda to spojiti na zagrebačku obilaznicu. Policiji stiže danas čak 522 nova vozila. Svečana primopredaja dogodit će se u 10 sati, pa ako negdje vidite nova policijska vozila, pripazite, i oni imaju ovlasti, nije šala. U Ligi nacija sutra nas čekaju Englezi, od 18 sati je utakmica, Vatreni još danas treniraju u Rijeci. A večeras pak sa zanimanjem ćemo pratiti oproštaj Edina Džeke, koji u Bosni igra posljednju utakmicu za svoju reprezentaciju protiv Šveđana. Inače, spomenut ću još, međunarodni je dan Escape Room-a. Tim povodom organizira se, da i to postoji, ali tim povodom organizira se jedan poseban escape room. Već nekoliko godina za redom čak 120 ekipa tražit će izgubljeni rukopis u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
1: Dosta fora stvar.
3: Jako fora stvar.
1: Da se samo kratko vratim na policajce, ali se zna koje su modele auta dobili, voze iste stare, ono, Škode će biti ili šta oni već imaju.
3: Ti auti se predaju 10 sati, znam gdje je lokacija, idem provjeriti škicnut pa vam javim u 7.
1: Može, dogovoreno. Thanks, Dario. Kad sam bio jednom u Dubaju, najbizarnija stvar koju sam vidio, policajci i imaju Lamborghinije nekakve, neke sulude stvari. Thanks, Dario.
2: Hrvatska se budi.

0: Sve vas i nas koji ustajemo u pet i prije pet. Somber in my body isn't ready.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
4: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59. Kruška Abata po super cijeni od €49. I bijelo grožđe bez sjemenki, kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
5: U Pet centru za svjetski dan životinja kažemo, jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove Pet centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u Pet centar.
6: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
7: Dogovoreno.
6: A na trening?
7: Da, u 6.
6: A vikend?
7: Ma, spontano.
6: Znači, opet smo u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
9: Tvoj Opel, tvoj ritam.
10: Cipele za planinarenje?
11: Na krovu svih 16.
10: Sušene muhe?
11: S okusom paprike.
10: A osiguranje auta?
11: A...
10: Dobro, to riješimo u minuti.

0: ostataka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, ima nešto gužve i, ne, i usporeno se vozi zbog radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u smjeru istoka, zatim na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera i na državnoj cesti između Luke i Potajnog te kod Zaprešića u smjeru Zagreba. Tu smo na 0800 3356, javljajte nam sve iz prometa i sretan vam put.

0: Zaliha.
1: Još jedan prekrasan dan bit će u cijeloj Hrvatskoj s temperaturama do 27 na Jadranu i 24-25 u ostatku Hrvatske i vrijeme za vikend isto neće raditi nikakve probleme ako neko planira tipa ne znam na Bučijadu, može se to napraviti bez problema, vrijeme će biti idealno.
2: Ja sam Dario Topić, prošlo je 7, dobro jutro. Vlakom 160 km na sat od Dugog Sela do Novske, bit će moguće za otprilike 5 godina. Tada bi trebao biti dovršen drugi kolosijek i obnova pruge duge 83 km. U Banskim dvorima potpisan je ugovor s indijskom tvrtkom vrijedan 900 milijuna eura. Tom prilikom ministar prometa Oleg Butković najavio je skori dovršetak pruge do mađarske granice. Komentirao je i željeznicu u Zagrebu te mogućnost gradnje podzemne.
3: Metro je stvar grada Zagreba, naravno on je uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro, sad ne znam koliko je on realan i ostvariv. Mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom, imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima.
2: Autonomni metro, kao recimo u Kopenhagenu, dobro bi došao u slučaju štrajka u ZET-u. Prvi dan arbitraže o nužnim poslovima u slučaju nove obustave rada nije donio dogovor. Rok je 15 dana, sindikalac Vučemilović poručuje.
4: Pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku. Dug je proces. A danas se u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti to.
2: U Zagrebu se ovoga jutra nakon 2 godine radova otvara proširena Sarajevska. Od rotora u Zaprođu do Dugava sada ide avenija s po 3 traka u svakom smjeru. Sljedeći mjesec kreće i tramvaj, a 2028. kada kineska tvrtka koju je angažirao HAC napravi vijadukt preko ranžirnog, Sarajevska će se spojiti s obilaznicom.
5: Hrvatska se budi.

Sad je 7 sati i 15 minuta, imamo jednu hitnu stvar koju trebamo napraviti i to ne smijemo zeznuti. Jučer je došao mail od Gabriele. Napisala, imam 4-godišnju djevojčicu, obožava Shakiru i daj. Tralala, rekla je, molim vas da pustite pjesmu prije nego dođemo do vrtića, ako ikako moguće da pjesma bude u 7 sati i 15 minuta. Može, sad je 7 i 16, sorry, fulali smo za jednu minutu, znam da je vožnja do vrtića zna biti stresna i ako radio može malo tu pomoći i olakšati put do vrtića, ko smo mi da kažemo ne. Lea, vaši vjerni slušatelji, Lea i Gabriela. Može, evo pjesma, daj, Shakira, da malo olakšamo put prema vrtiću. Sorry što smo fulali minutu i pol, obećali smo 7 i 15, malo je

Prometni centar otvorenog, ima trenutno nešto guže na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u smjeru istoka. Ako idete, ako imate nešto za prijaviti, tu smo na 0800 335 600, je naš besplatan broj. Oprezno vozite i sretan vam put.

0: Two Colors i Safri Duo Cynical. Sad je 7 sati i 28 minuta. Slušaš Jutro uz Otvoreni. Kasandra Fučaš i moj ime Vedran Car. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U svakom trenu možeš očekivati naš poziv za Otvoreni Show Me The Money. Kad bi zvonilo?
1: Ajde. E sad treba...
0: 500 eura.
1: Ajmo još 10 sekundi, javi se.
0: Come on! Come on!
1: Javi se. Kom god sad zvoni mobitel, javi se. Ništa.
0: Mrzim ovo.
1: Nita.
0: Sve što trebaš je javiti se na telefon sa Otvorenim Show Me The Money i stiže ti 500 eura.
1: Ništa.
0: Zvali smo Lidiju.
1: Zvali smo Lidiju.
0: Otkud je Lidija?
1: Nije se javila, iz Zagreba.
0: Lidija iz Zagreba propustila si svoju šansu za zgrabiti 500 eura. I žao mi je zbog toga.
1: A
0: što
1: eto,
0: znači?
1: Što znači da sljedeći tko se
0: dižemo
1: javi će biti sretan.
0: Dižemo iznos za 250 i idući poziv bit će vrijedan 750 eura.
1: Tako je.
0: Dobro Lidija, nek ti bude žao. Nastavljamo sa pozivima danas malo kasnije. Iduća šansa bit će za zgrabiti 750 eura ako slušaš Otvoreni danas između 10 i 14 sati. A ti Lidio, ako vidiš propušteni poziv i možda sad slušaš radio, možeš nam, možeš nam samo poslati svoje suze.
1: Ništa drugo.
0: Reci,
1: mi ćemo tebi svoje, ti i nama svoje.
0: I reci, evo, nema na čemu što je iznos zbog mene porastao na 750 eura. 750 eura za Spar, ako slušaš Otvoreni, nova šansa bit će ovdje između 10 i 14 sati.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Ovo je otvoreni dobro jutro, Vedranika Sandra tu, idemo kroz petak. Skup petak koji je Lidiju malo prije koštao 500 eura. Zvali smo Lidiju za otvoreni show me the money. Lidija se nije javila na telefon i samim time iznos je porastao za 250 i sad iznosi 750 ojra. To je iznos koji je na stolu, samo se treba javiti na telefon sa...
1: Otvoreni show me the money.
0: Nova šansa bit će ovdje na otvorenom između 10 i 14 sati. Prijave su i dalje otvorene, sva pravila su na otvoreni HR. 750 eura je na stolu ako nam se javiš na mobitel ispravno. I to je to, nova šansa između 10 i 14.

0: Come on, baby.
1: Ovo je otvoreni dobro jutro i Ella Langley sa Choosing Texas. Malo nepisano pravilo ovdje kod nas, kad čuješ country pjesmu, moramo je uzačiniti sa... Sad je to ispoštovano i sad možemo dalje sa svojim životima.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekaj i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.

0: nad matraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Stari hitovi. Nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, ima gužve, ima zastoja i to najviše zbog radova na autocesti A3 između Čvorova Sveta Nedelja i Lučko i to u oba smjera, zatim na autocesti A7 između Čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i na Istarskom Ipsilonu između Čvora i tunela Učka u oba smjera.
2: Sorry.
1: Oprezno vozite ili jašite svog konja, tu smo na 0800 335 6 i sretan put.
2: Pa s obzirom na cijene goriva ne bi se čudio.

0: Kači Offenbach. Otvoreni. Show me the money. Ima poruka na WhatsAppu koje pitaju kako se možemo prijaviti za igru Show Me The Money, pa vrlo jednostavno, pošalji SMS na 60085, otvoreni Show Me The Money, ime, prezime, mjesto, odakle si, 32 centa košta jedna poruka i očekuj naš poziv, sva pravila i svi ti detalji, ako sam ja prebrzo ovo izbiflao, pišu na našem webu otvoreni.hr. Sve zajedno, do sad smo podijelili oko 9000 eura je otišlo u vaše ruke, dakle, može se. Samo treba poslati SMS.
1: Mene ne pitaj za brojke, nije dobro onda.
0: Iduća igra bit će od 10 do 14 sati. Do love se može doći. Nije teško. Mislim, teško je jer se treba javiti na telefon možda rano ujutro sa blesavim, ne molim, ne halo, nego otvoreni Show Me The Money. Treba biti hrabar.
1: To mi je fora.
0: Treba biti hrabar, treba biti na sastanku. Javiti se i gledati kako te svi gledaju u čudu. Ali onda... ko se zadnji čudi. Iduća šansa je tu, uskoro 750 eura vrijedi idući telefonski poziv.

0: Serbia.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Otvoreni.
4: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.
0: Sunčano je toplo kroz cijeli ovaj dan, bit će takav i vikend, puno sunca u Hrvatskoj, temperature oko 25 u unutrašnjosti na Jadranu, ide od 26-27.
5: Ja sam Dario Topić, 8 sati, dobro jutro. Kaos u Francuskoj, učenički prosvjedi izmakli su kontroli. Na jugu zemlje zapalili su školu, a ravnatelja polili benzinom. Uhićeno je više od 2000 ljudi, više od 300 policajaca je ozlijeđeno. Povod prosvjedima loši su uvjeti u školama, pretrpani razredi, derutne zgrade i manjak nastavnika. Sve ovo odvija se uoči donošenja proračuna i u jeku kampanje za predsjedničke izbore. Vraćamo se u Hrvatsku, točnije u Rijeku, gdje Vatrene sutra očekuje novi ispit u Ligi nacija i to protiv Engleza, ali pred praznim tribinama zbog ranijeg neprimjerenog ponašanja dijela navijača. O tome je govorio Dion Drena Belja.
6: Meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Da ćemo se od sebe tako i tako i nadam se što boljem rezultatu.
5: Na tribinama će ipak smjeti biti djeca. Puno će zato biti i tribina, a sigurno i okolica stadiona i cijeli grad u Bosni i Hercegovini, točnije Zenica, jer BiH igra protiv Švedske, no od ishoda važnije je to što je posljednja utakmica kapetana Edina Džeke. Inače, iznad spomenika Vječna vatra u Sarajevu obješen je ogroman Džekin dres brojem 11 i natpisom Hvala Dijamante. A upravo taj broj 11 motivirao je sarajevske čevabđinice koji su u čast Džeki klasičnu desetku ćevapa sa kajmakom u Somunu povećali na 11, pa evo možemo samo zaključiti da sreća da Džekom nije bio golman, jer ne znam kako bi s tim jednim ćevapom.
0: Da, i sreća da nima broj, znaju nogometaši imati tipa 90 ili 99, znaš, tako nešto.
5: To bi ih bankrotiralo.
0: Bankrotiralo bi Sarajevo.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: 8 sati, 2 minute, dobro jutro, Vedrenika Sandra ovdje.
7: Dobro jutro.
0: Idemo kroz petak i stavit ćemo sad na radio ovo. Becky G i Sorry Papi, ovo je Otvoreni.

0: Ovo je bila Anne-Marie i njezina stvar 2002. Dobro jutro.
1: 2002 na najgore moguće.
0: Da. Vjedrani Kassandra ovdje, dobro jutro.
1: Hej, dobro jutro.
0: Idemo kroz ovaj petak. Neki dan kod nas je Tea osvojila dosta velike novce u otvoreni Show Me the Money. I ti i ja kad smo na njezino osvajanje reagirali kao recimo da hodaš šumom i ugledaš neku životinju koje se bojiš.
1: Mislim da je to najbliži opis, da.
0: Ovo je bila naša reakcija.
1: Okay. Zapravo, ko da nas lovi neki manijak po šumi?
0: Nešto, da.
1: Da.
0: Koje bube se bojiš? Koju ne možeš smisliti?
1: Ovo je žohara.
0: Znači, ovo je Kassandra kad vidi žohara doma. Ali isto kad neko osvoji 1500 eura na radiju.
1: Da.
0: Please, sudjeluj sa mnom u ovom. Ja sam odlučio ovo pretvoriti u mali radijski dokumentarac koji se zove Priroda je čudo. Imam dodatan zadatak za tebe, Kas, koja si dosta dobra o ponašanju raznih zvukova. U ovom mini dokumentarcu pojavit će se i košuta, čagalj i dabar. Mm-hmm. Pa please, daj mi zvuk košute otprilike, koji bi mogao biti?
1: Košuta, pa ona je kao nekak nježna.
0: Čagalj. A dabar?
1: Dobar.
0: Ok.
1: Možemo tak.
0: Znači imamo to sve i ovo. I sad recimo da gledate neku najavu za neki dokumentarac na TV-u. Evo kako bi trailer ili uvod u taj dokumentarac zvučao. Pa please, kas sudjeluj. Ja ću biti neki glupi narator. Moram samo svoj glas.
2: Listopad. Dani su kraći, jutra hladnija, i magla sve više prekriva nepregledne ravnice. Dva primjerka ljudske vrste, Vedran i Kassandra, lagano koračaju obroncima Bilogore u potrazi za košutom, čagljem ili dabrom.
3: Dobar.
2: Košuta, servus elafus, ženka Jelena je plaha i u potrazi za mužjakom s kojim će provesti na dolazeću zimu. Šagalj! Podmukli mali šakal je spretan, brz i otporan. Dabar!
3: Dobar!
2: Gladni glodavac uvijek je u potrazi za bistrom vodom i drvetom. Vedran i Kassandra su prvi put u divljini, odvojeni od svojih obitelji, toploga doma, wifi-a i mobitela. Ugledavši prvu naznaku divljine, umjesto hrabrog uzdaha, reagirali su sa... Priroda je čudo.
0: Kraj.
1: Mislim da je vrijeme da kraj.
0: Je, vrijeme da je malo sotilo kontrolni, sorry. E, ali dobar ti je, dobar, stvarno, daj još jednom.
3: Dobar.
0: Šta mi radimo s našim životom?

0: pola cijene.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni HR.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
6: Problema nema, opremi dom, lajka Bosch.
4: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
7: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na autocesti A1 jer između tunela Gričić, Ora Perušić se nalazi pas. Smanjite brzinu i oprezno još jednom ako možete i na siguran način pomoći Peseku. Tu smo na 0800-3356, vozite oprezno i sretan put.
8: Nije čagalj.
7: Nije čagalj, pesje.
8: Ni dabar.
7: Ni dabar.
8: Dobar. Ni košutam. Ovo je Alex Warren, Fever Dream.

0: Mijač, faza, ovo jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, Vedrana i Kasandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Obrisali smo prašinu sa starog prijatelja. Kiki se javio s porukom, kaže dobro jutro, evo da samo da se pohvalim sa svojom curom koja cijeli život priča za amortizere na autu, da su montizeri.
1: Montizeri.
0: Dobri stari montizeri.
1: Slatko.
0: Nemoj da ti škripe, montizeri. Dobro jutro, halo.
2: Dobri stari, pa kak. Pred nekoliko godina sam uzimala paket i sad sestra moja bila kraj mene i kaže pa daj uzmi poduzećem, ono, pa ćemo platit. Ja rekao, čime? Pa uzmi ono preko poduzeća da preuzimaš pa ćemo onda platit kad dođe paket. Ja rekao, nije poduzeće nego je preuzimanje paketa pouzećem. I tu je mala svađa nastala, ali je, pouzećem je, nije poduzećem.
0: Da, pouzećem, nije poduzećem.
1: Klasik jedan, ali imam nešto bolje.
0: Ajde.
1: Žena me poslala da kupim uloške. Naravno, ja sam zaboravio kako se zovu. I pitam ja tetu u trgovini, trebaju mi ulošci Airways.
0: Airways.
1: Airways.
0: I šta je kupio na kraju?
1: Žena me pogledala, počela se smijat ko luda i dan danas to govorim, a prošlo od toga skoro 15 godina. Da, uglavnom, mogu razumjeti situaciju. Mislim da bi se ja pukla jako smijat. Jer...
0: Najgore žvake ikad.
1: Da. Always Airways tu je, ali da.
0: Ti meni vjeruješ da sad svaki put kad uđem u dućan, od tog trenutka je prošlo već par godina kad nam se javila jedna služiteljica koja je mislila cijeli život da nisu namirnice nego namjernice, jer kao imaš to namjeru kupiti.
1: Namjernice.
0: Namjernice, jer imaš namjeru nešto kupiti, onda su to namjernice. Svaki put kad ja uđem u dućan, ja se sjetim nje i namjernica.
1: Na bubice.
0: I onda kupim Airways.

0: 50, nastavljamo otvoreni Show Me The Money i danas između 10 i 14 sati očekuju novi poziv.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
4: Da, u 9.
3: Ideš li po klince poslije posla?
4: Naravno.
3: A za vikend putujemo?
4: Ma sve je spremno.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
9: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
10: Feel Good Club. Milkshake brings all the boys to the yard.
9: Uz Vedrana Cara.
2: Feel Good Club Otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželj.

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog pas je na autocesti A1 između tunela Grići, čvora Perušić. Smanjite brzinu, vozite oprezno, ako možete pomoći na siguran način, učinite to i sretan vam put.

0: Years and Years, King. Slušaš jutro uz otvoreni vedrom i Kasandra tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ma imam jedan primjer koji ima 90% ljudi sigurno. Parfumerija Douglas. Doživotni Douglas. I onda uđeš, vidiš reklamu na radiju ili dođeš tamo i čuješ Douglas. Nikom ništa nije jasno. I onaj dućan sa puno C i L i O, L'Occitane, pa kako to ljudi izgovaraju, pa to je čudo jedno. Prekrasni su mi ti dućani i izgovori dućana, ali Douglas je doživotni. Neće me niko prekrstiti u Douglas.
0: Super, super primjer sa Douglas, Douglas, da.
1: Je, malo iznenađenje, je.
0: Neću nikad zaboraviti, jednom sam se vozio za biciklom i prolazim pored jedne banke. Moram sad izgovoriti ime banke jer drugačije nema smisla. Ovo nije plaćena reklama. I stoji žena ispred banke, priča na mobitel. I govori nekom s druge strane, evo me, tu sam ispred Erste banke.
1: Erste.
0: Jer kako Erste ima onako S pa Š na kraju, možda kad pogledaš onako djelomično, čini ti se kao da je Erste. Ili ona, evo mi ispred Erste banke.
1: Dobro si ti do jubro još.
0: Ja sam skoro pao s bicikla. Od toga je prošlo sigurno više od 10 godina. Svaki put kad vidim Erste, sjetim se, evo mi ispred Erste banke. No dobro, gdje smo stali?
1: Katarina, jutro. Ja cijeli život govorim jogurt umjesto jogurt. Pa evo, neki jogurt ostane.
0: Joj. Evo suze mi idu, znoj me probio od, uvijek od, od dobre stare pa kak igre. Pazi ovu poruku. Kaže neko, jedan od prvih posla koji sam radio bio je u trgovini. I došla mi jedna baka i tražila me one Durex baterije koje se reklamiraju da dugo traju. Ispostavilo se da nisu Durex baterije, već Duracell baterije.
1: Eto tu negdje, ajde sad, Duracell, Durex. Zezno, bitno da traje.
0: Zezno to ako pomišljaš jedno i drugo.

0: Camila Cabello, Don't Go Yet.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Najšareniji vikend jeseni je pred vratima. Od 2. do 4. listopada Ivanić grad postaje prijestolnica jeseni i domaćin Bučijade. Čekaju vas tisuće buča, domaći proizvodi, mala Bučijada, natjecanja i koncerti za sve generacije. A hit ovogodišnje Bučijade, sladoled od buče. Vidimo se u Ivanić gradu. Dođi, okusi, osjeti Bučijadu.
1: Otvoreni.

0: Jednostavno prekrasno vrijeme se nastavlja i danas i cijeli vikend, puno sunca, temperature skroz ugodne, oko 25 na kopnu, na Jadranu i preko 25.
1: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva kod šestera, od čega petero iz Gospića, pronađene su povišene vrijednosti tih opasnih spojeva, objavio je EU parlamentarac Gordan Bosanac. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da je riječ o premalom uzorku, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. A tema ilegalnog odlagališta bila je na dnevnom redu saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, predsjedavajući Ranko Ostojić.
2: Ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku, ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranjem ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
1: Posjetimo, u tijeku je prekrivanje otpada te odvoz vreća na spaljivanje. Inače, Hrvatska seljačka stranka za sutra prije podne najavljuje besplatnu podjelu pola tone ličkog krumpira. HSS-ovci će krumpir dijeliti u centru Zagreba kod spomenika Stjepanu Radiću, a na ovaj način, kažu, žele podržati ličke proizvođače uz poruku "Lika nije otrov, Lika je hrana".
0: Jutro uz Otvoreni. Jutro, vedrnik Sandra ovdje.
3: Dobro jutro.
0: 9 sati i 2 minute.

0: Ja i stvar imena Michiko i Jason Derulo se pojavljaju u ovoj pjesmi.
1: Ovo je DJ Glođa bi bilo bolje.
0: DJ Glođa?
1: Pa da. Glođe, ne.
0: Jer si gladna pa kao?
1: Nisam. Najela sam se.
0: Kassandra nije gladna.
1: Ali DJ Glođa
0: Bože,
1: je
0: da sam
1: bolje.
0: I to doživio u svom životu. Vratili smo starog prijatelja u igru. Danas smo dobili jednu poruku od slušateljice koja je rekla da cijeli život govori palketar umjesto parketar i rekli smo sami sebi, gle, ovo je znak da moramo pakak izvaditi van. Što ste govorili krivo cijeli život ili govoriš još uvijek?
1: Ima jako puno toga. Pa između ostalog, evo, čovjek je javio kako u mesoreznici naručuju ljudi Gabrilović.
0: A, Gabrilović.
1: Gabrilović umjesto Gavrilović.
0: To je sestrinska firma možda.
1: Muž kaže rupsak. Aha. To mi je čak slatko, umjesto ruksak. Rupsak je onak, a, pustit ću te slobodno. Imamo za budžet artikle, kaže majka, govori burgerov. Nije budžet.
0: Aha, ona marka, da, burger.
1: Nego burger.
0: Wow, gdje je to
1: kao
0: iskopala?
1: Burger i svježi sir.
0: Idem odmah pronaći to.
1: Nije to to. Neko je javio da jedna žena kod koje je radio u kuhinji je rekla da je kupila flaširano meso.
0: Flaširano meso?
1: A ne flaširano.
0: Flaširano meso.
1: Tako je. Moj favorit danas je slušateljica koja kaže da je do 30. godine bila uvjerena da je partliđan. A dobro, ima smisla u 20-ima, ono sve parti pa kao i partliđan. Može, nek prođe.
0: Sviđa mi se tvoj način razmišljanja.
1: Atiketa umjesto etiketa.
0: Atiketa.
1: I onda prekrasno, nećeš nikad pogoditi. Ko je Kenny Rivers?
0: Ko je Kenny Rivers?
1: Probaj.
0: Ko je Kenny Rivers?
1: Kenny Rivers.
0: Kenny Rivers.
1: Keanu Reeves.
0: Da, ja isto kako se nisam toga
1: Kenny sveti. Rivers. To mi je dobro. Evo.
0: Fenomenalan glumac.
1: Da.
0: Dobar stari Kenny Rivers. Mario je poslao poruku. Kaže Mario, neki dan sam doživio prosvjetljenje. E sad, mi malo stari se sigurno sjećamo i prženja CD-a i onog programčića preko kojeg su se pržili CD-i. Nero Burning Room.
1: Era.
0: Inače, nije room. Mi smo svi to zvali kao to je Nero soba u kojoj pržiš CD. U principu je Nero ili ti Neron koji je kao spalio Rim, ali nije room nego je Rom. Ili ti read only memory. Tako da, evo, mrzim ovu pakak igru ponekad. Uništi mi djetinjstvo.

0: Cat's Eye Animal. Ovo je Otvoreni, samo želimo pozdraviti gospođu koja nam se javila na WhatsApp, odnosno jednu baku koja je cijeli život umjesto Toplice Topusko govorila Toplice Topovsko.
1: Topovsko, ne.
0: Pa evo, samo šaljemo pozdrave.
1: Ide u Topovsko žena?
0: U Topovsko, u Toplice, WhatsApp 0914003355, uvijek se možeš javiti. Želiš nešto pročitati, Kas?
1: A slatko je, mislim, ovo je dijete u pitanju, tak da okay. Uzmite u obzir. Kaže, unučica od 5,5 godina za kuvertu, kaže, kurveta.
0: Okay. Ajmo dalje.
1: Dijete.
2: Slušaš, Otvoreni. Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
3: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 eura. Milchschnitte, 4,99 eura. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 eura. Lidl, isplati se.
4: U Pet centru za svjetski dan životinja kažemo, jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove Pet centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u Pet centar.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
7: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U JISK-u pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Prometni centar otvorenog još uvijek ima gužve na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i to u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina te između Postrane i Stobreča. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, tu je uvijek 0800 3356. Sretan put.
1: Sretno i hvala što ste uz otvoreni. Ovo je Ray Dalton sa Do It Again.

0: Lowchi Anxiety. Ovo je otvoreni, sad je 9 sati 30 minuta. Veronika Sandra ovdje, plovimo zajedno kroz petak.
1: Dobro jutro.
0: Možeš nam se uvijek javiti na naš WhatsApp. Može i poslužiti kao knjiga žalbe. Što je poslužilo u ovom trenutku, imamo jednu primjedbu, imamo jednu žalbu jednog korisnika radija. Samo malo.
1: Slušamo? Dobro.
0: Ajde, halo.
2: Ja stalno slušam na otvoreno kako neko od vas 150 govori samo WhatsApp. Da, WhatsApp. Iskreno.
1: Iskreno.
0: WhatsApp.
1: Pa nije WhatsApp.
0: WhatsApp. WhatsApp.
1: Da, tako. WhatsApp.
0: WhatsApp. Ok, a sad nadalje.
1: WhatsApp.
0: Broj našeg WhatsApp, a? Je 0914003355. Ja razumijem tu primjedbu i mi smo u krivu i stvarno jesmo, ali opet, s druge strane, uvijek se sjetim jadne Tine Turner.
1: Da.
0: Cijeli ovaj naš dio svijeta zadnjih 50 godina krivo govori njezino ime, njezino prezime.
1: Masakr imena.
0: Ona je Turner, Tina Turner, ali mi smo svi Turner. Tako da ako Tina može biti Turner i WhatsApp će biti WhatsApp.
1: Bolje da je WhatsApp.
0: What's up?
1: Dobar prijedlog.
0: Lucija, kao da si nešto htjela reći pa si odmaknula mikrofon. Imaš nešto?
1: Došla i ošla.
0: Neku svoju primjedbu ili...
3: Ništa.
0: Ništa, sve ok, nastaviti ništa, dalje sa svojim životima. Ok, znači...
3: What's up?
1: Mislim da će tako biti od sad.
0: Je 091 4003355.

0: Lagoto.
1: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
2: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Faded. Lucija ovdje, Dario Topić na vijestima.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Kerher.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
2: Otvoreni.
7: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
1: Danas ogromna promjena, evo nakon 5 dana pojavio se i poneki oblak na nebu iznad Hrvatske, ali bez brige, suhi oblaci, puno sunca i danas će biti temperature do 27 na moru, oko 25 u unutrašnjosti. Trenutno u unutrašnjosti onaj trenutak kada se jaknice lagano skidaju, 14 stupnjeva u Zagrebu, 16 u Bjelovaru, 18 u Osijeku, a u 18 u Kninu, 24 u Splitu i 23 u Puli, kratke rukavi, još su u modi. Ja sam Darija Topić, 10 je, dobar dan. Hrvatska do kraja godine uvodi kaznu doživotnog zatvora, najavio ministar pravosuđa Damir Habijan, nakon što je vlada u saborsku proceduru poslala zakonske izmjene.
8: Po prvi put, dakle, u kazneno zakonodavstvo uvodimo institut doživotnog zatvora. Samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut. Dakle, na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav. I drugo se zapravo odnosi na onu posebnu mjeru, odnosno institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora.
1: Nikad bolja igra, kaže izbornik Portugala, nakon visoke 4-2 pobjede protiv Danske. Prva je ova utakmica nakon što je usred natjecateljskog ciklusa reprezentaciju napustio Cristiano Ronaldo zbog nesuglasica s izbornikom. A Jude Bellingham dobro reklamira Hrvatsku. Engleska nogometna zvijezda na društvenim mrežama dijeli prizore iz Opatije gdje se kupa i čini se uživa dok s reprezentacijom čeka utakmicu Lige nacija protiv Vatrenih. Susret u Rijeci protiv starih znanaca Engleza pratimo sutra od 18 sati.
0: Hvala Dario.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Idemo raditi. Ovo su No Bar Boys.

Nika Turković i Pusti, 10:12 je, dobrodošli u radno vrijeme, u svi ovdje s vama danas neke mlade, nove, pa i neke ono stare i poznate žene na ovom radiju. Jedna od najnovijih, odnosno najperspektivnija mlada glazbenica 2026. službeno je žena za koju kažu da kada bi Adele, Lana Del Rey, Amy Winehouse imale dijete, da bi to bila ona, jer glas, jer melankolija, jer pjesme, apsolutno sve emitira jednu takvu veličinu. Imam osjećaj da kad ova pjesma dođe na radio, svijet ono stane na te 2.5 minute. Pa ajmo zaustaviti svijet kratko sa Sienom Spiro. Ovo je Great Expectation.

0: Addicted 1022 je u prometu trenutno, pa više manje one svakodnevne situacije gdje su guže, to je na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Y između čvora i tunela Učka u oba smjera, na magistrali između Podstrane i Stobreča, svakodnevne situacije. Trenutno u Solinu dogodila se prometna nesreća na državnoj cesti 8, tamo se vozi jednim trakom pomalo, pa evo, ako imate ikakvu informaciju još da nadodate iz prometa bilo kad tijekom dana, 0800 3356, besplatan je broj našeg prometnog centra, video javite nama, mi proslijedimo svima i onda smo svi nešto malo sigurniji u prometu. Guštite u vožnji, ako putujete, sretan vam put.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
7: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Callum Scotty Roots, 10.33 je, ja imam nešto u džepu i ne pripada meni. Tko će pogoditi o čemu se radi? Radi se o 750 eura i pripada nekome od vas. Otvoreni Show Me the Money, naša nagradna igra koja traje i na koju se još uvijek imate vremena prijaviti. Prijave idu putem našeg SMS-a koji košta 32 centa na 60085 i u tom SMS-u vrlo jednostavnim redom treba pisati otvoreni Show Me the Money, tvoje ime i prezime i mjesto prebivališta. I to je to. To je doslovno tako jednostavna prijava. Nakon toga ja zovem nekoga od vas i moraš se javiti sa otvoreni Show Me the Money. Niti jedno slovo manje, niti jedno slovo više, samo otvoreni Show Me the Money. Dakle, prijave su još uvijek u tijeku. Ako te zanima nešto više, otvoreni.hr je naš web. Ja se jako veselim, zacrtala sam si. Danas ću ja nekome podijeliti 750 eura. Igramo do 14 sati, dakle, u nekom momentu. Ne znam ni ja kad.

0: Cameron Whitcomb, radi se o njegove stvari. Kingdom of Fear. Mislim da će vam se svidjeti na ovaj petak.
1: Otvoreni, show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
6: Hej, gdje si?
7: Evo me na kavi u gradu.
6: A gdje si na večer?
7: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
6: Znači, opet si u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
9: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: ili do isteka zaliha.
1: Sunčan petak kao uvod u sunčan vikend, sjajna pozivnica za boravak na otvorenom, jer i temperature će biti ugodne do 25, čak i 27. Trenutno Makarska na 26, Zadar na 24, u Pakracu 20 stupnjeva, Zagreb na 18. Ja sam Dario Topić, 11 je. Dobar dan. Idemo u svijet. Iran će pasti, a i s njime cijena nafte, poručuje Donald Trump i odbio iransku ponudu za kraj rata. Umjesto toga poslao je još vojnika na Bliski istok, ali ne očekuje se eskalacije, jer Trumpu je među Amerikancima rat donio rekordno nisku podršku, a za mjesec dana čekaju ga među izbori. U nedjelju pak Bosnu i Hercegovinu čekaju važni opći izbori. Potpredsjednik Sabora Ivan Penava nada se da ovoga puta Hrvati neće biti preglasani.
2: Mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ukoliko tome ne bude tako, to neće biti dobra poruka i znaćemo se suprotstaviti tom ishodu.
1: U BiH danas ide i premijer Plenković, koji će podržati završni predizborni skup HDZ-a Bosne i Hercegovine. A od jutra u zagrebačkom Arena centru stvaraju se veliki redovi. Razlog gužve je dolazak popularnog globalnog lanca brze hrane Taco Bell, koji je jutros otvorio svoju prvu poslovnicu u Hrvatskoj.
3: Okay, hvala ti Dario. Ovo, za petak, za ovako sunčan i lijep dan, ma šefski, Lost Frequencies i Live It All.

Nakon Tame Impale, The Weeknda i Laurel, ovo je bio Habit. Mislim da je vrijeme za jednu stvar koja je zapravo nevjerojatna po svojim statistikama. Čak mislim da možemo reći da je najpoznatija pjesma na svijetu. Jer, ajde ovako, kad bi vas pitala sad koja je pjesma najpoznatija pjesma na svijetu ili koja je pjesma najviše tjedana provela u povijesti na Billboardu, na onim top ljestvicama na broju 1, meni bi zapravo nekako logično i bilo da je to Mariah Carey All I Want For You, All I Want For Christmas Is You, jer kao svake zime vrati se i svake zime je ona na broju 1. Apsolutno logično, da, ona držala je rekord dok se nije pojavila jedna mlada djevojka i maknula ju s ljestvice s ovako nekako naizgled jednostavnom country stvari, koja je baš pogodila nešto u ljudima. I ne samo pogodila, Choosing Texas došao je službeno do 23. tjedna u broju 1 i službeno maknuo Mariah Carey. Genijalna Ella Langley, Choosing Texas.

0: Svi ovdje s vama, ovo je Born with a Broken Heart, 11.45 je, dobar vam dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
4: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 eura. Milšnite, 4,99 eura. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Purple Disco Machine, Hypnotize. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
3: Poslije podne skoro do kratkih rukava, temperature između 22 i 27 uz puno, puno sunca. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Loše vijesti, opet je porasla inflacija u Hrvatskoj. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u rujnu je na godišnjoj razini inflacija iznosila 4,7%, dok su na mjesečnoj razini cijene porasle 0,9. Ipak nismo u europskom vrhu, rast je najviše odraz skoka cijene energenata. Dobra vijest stiže zato za Zagrepčane, vlasnici pokaza Zeta dobit će povrat novca za dane kada nije bilo javnog prijevaza. Najavio je to gradonačelnik Tomašević, kazao i kako se nastavlja arbitraža oko nužnih poslova u Zetu.
4: Da je bilo razuma, ona bi bila gotova prije nego što je počeo štrajk. Znači, arbitri su imenovani, jučer je bilo prvo ročište i ta arbitraža vjerujem da će uskoro završiti.
3: Tomašević je otvorio Sarajevsku cestu koja sada ima po tri traka u svakom smjeru, povezuje kvartove od Zaprođa do Ranžirnog kolodvora. Tramvaj kreće sljedeći mjesec, a 2029. Po završetku izgradnje nadvožnjaka Sarajevska će postati novi ulaz u grad spojem sa zagrebačkom obilaznicom.
0: Hvala Dario na vijestima, dobrodošli u radno vrijeme. Ovo je Tate McRae. And just keep watching.

0: A little bit of love.
1: Otvoreni. Show me the...
0: Ima li netko ovdje da ne zna slučajno da trenutno kod sebe imam 750 eura koje možeš potrošiti u Sparu i da ih mogu poslati potencijalno u tvom smjeru? Ako ne znaš o čemu se radi, Otvoreni show me the money, naša je igra, svi detalji su na webu. Ukratko, samo se moraš prijaviti na 60085 preko naše poruke, poslati Otvoreni show me the money, ime i prezime i mjesto prebivališta, i u momentu kada ti zvoni mobitel, zovete nepoznati broj, a bude, javljaš se sa Otvoreni show me the money. Danas 750 eura u periodu nekad od sad pa do 14 sati, što znači da imamo još sati 45 kada će se taj poziv dogoditi. Tako da evo, ako ne znaš, sada znaš, i svi detalji su na našem webu otvoreni.hr.

0: Shawn Mendes, Treat You Better, 12.24, ako je netko zaboravio, danas je petak!
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
6: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
7: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
8: Dogovoreno.
7: A na trening?
8: Da, u 6.
7: A vikend?
8: Ma, spontano.
7: Znači, opet smo u ritmu.
9: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
10: Tvoj Opel, tvoj ritam.
11: Proslavite 20 godina Millera uz koncert Petra Graše. 2. listopada u 17.30 u City Centru One West na Jankomiru. Od 1. do 3. listopada uz Millera aplikaciju ostvarite 20% popusta na sve. Miller.
12: Dragi moji ljudi, dođite da zajedno pjevamo i velikim koncertom proslavimo 20 godina Millera. Sve vas čekam, pozdravljam i grlim, vaš Petar Graš.
2: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je Teddy Swims i Bad Dreams. 12.37 je, dobar vam dan. Nadam se da ste dobro, da je petak dobro po našem WhatsAppu. Pitanja, jesam li propustila 750 euro u Sparu? Ne, niste. Ima još vremena kod mene. Ovako, kad dođe 10. mjesec, 9. i jako puno događanja svugdje, pa tako i kod nas na radiju, imamo tih 750 euro u Sparu, svašta nešto se događa. Vajdu je danas u oko 15. Izlazi nam i nova epizoda 10.000 koraka, gdje Jan Mihaljević upoznaje Hrvatsku kroz mala mjesta, velika mjesta, vaša mjesta. Danas u epizodi Umag. A tko ga je vodio kroz Umag? Joj, kako sam ljubomorna. Ne, baš ono, dođe mi da ga, evo, da ga onako zaskočim negdje na hodniku. Baby Lasagna ga je vodio kroz Umag. I vidjet ćemo kako je to Baby Lasagna nas upoznao sa svojim mjestom. Meni je genijalno kad god dođem u Istru i kad baš ono sa OG Istrijanima razgovaram ili čujem njih kako razgovaraju jedni s drugima. Ne razumijem, ali riječi. Evo recimo kako je Baby Lasagna neku istarsku rečenicu bacio.
1: Pensa sam poj polizermane iz Katalibar na šufit, nanke ga nisam riva naj.
0: Aj ti reci. Šta je on sad rekao?
1: Mislio sam otić kod sestrične na šufit je tavan. Tražit tu knjigu, ali nisam našao.
0: Genijalno. Uglavnom, danas nova epizoda 10.000 koraka. Jako se veselimo tome na našem Instagramu i na našem TikToku. A za sve vas nestrpljive, ovdje kod mene 750 eura u Šparu. Dolazi upravo poruka. Znači, upravo mi se javila korisnica sa otvoreni Show Me The Money. I to želimo!

0: Iskoristite popuste u Centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
1: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
2: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron HR.
3: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: do isteka zaliha.
1: Pretežno je sunčano i toplo u cijeloj zemlji. Na kopnu ponegdje ima i oblaka, Zagreb 20, Osijek 24, Rijeka 26 i Split 25. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je dobar dan. Hrvatska policija bogatija je za čak 522 nova vozila. Opremljena su svjetlosno-zvučnom signalizacijom i imaju najnoviju komunikacijsku tehnologiju. Novi automobili raspoređeni su diljem Hrvatske, ministar policije Davor Božinović.
2: Ova su se vozila i do sad pokazala kao vrlo pouzdana. Kad nabavljamo opremu, uvijek uvažavamo želje i iskustvo policijskih službenika, jer oni zapravo najbolje mogu procijeniti.
1: Idemo do Rijeke, gdje se hrvatski nogometaši pripremaju za sutrašnju utakmicu protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo ulaze s 3 boda iz Češke. S novinarima se družio Luka Vušković.
3: Za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja. Znamo naš cilj, nam je dobiti svaku utakmicu i dati se od sebe i to je to.
1: Hrvatsku i Englesku na Rujevici sutra pratimo od 18 sati.
4: Hvala Matea. Dobrodošli u radno vrijeme. 13 prošlo, ovo je petak na otvorenom. Rehab Rani, ovo je Blink.

0: teško se koncentrirati na išta drugo uz ovu stvar. Calvin Harris i Jazzy Satisfy. Iako svrbi me malo, svrbi me i to 750 eura. Zovemo za 750 eura i ja se evo molim da se javi osoba sa pravom rečenicom. Još 10 sekundi. Ne, 750 eura, nažalost, ne ide Marisi u Zagreb. Što znači da će nekome ovaj petak postat apsolutno genijalan, jer se iznos diže na 1000 eura. Još uvijek imate priliku za prijavit se. SMS 60085, otvoreni show, mi domani ime, prezime i mjesto prebivališta. Očekujemo te SMS-ove, jer evo, odmah nakon 14 sati ide nova prilika.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog oprezna A1 između čvorova Split i Vučevice u smjeru Zagreba je pješak na autocesti. Trenutno je ograničenje 60 na sat, pa evo, pripazite ako ste na tom potezu. Ima nešto malo je gušći promet na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona je tamo duga 2 km i također na Y između čvora Tune i tunela Učka, i to u oba smjera ima nešto više prometa nego inače. 0800 335 6 broj, ako imate nekakvu dojavu iz prometa, dojavite ju nama, mi proslijedimo dalje. Želim vam lijepu vožnju, a vama koji ne vozite, lijep petak, lijepo sjedanje, lijepo hodanje. Ovo je Sorry Papi.

0: Ovo je Toma i Prevari me osjećaj. 13.33 je petak. E, sutra je utakmica Lige Nacija, Hrvatska-Engleska, igra se na Rujevici. I da, sutra to mora proći bez navijača. To je kazna koja se vuče još iz 2025. A kazna je, dakle, domaća utakmica bez gledatelja. I sad, okej. Okay. Fun fact, postoji da zapravo Rujevica sutra ipak neće biti prazna, zato što UEFA dopušta organizirani dolazak djece do 14 godina. Dakle, stadion će biti pun klinaca iz nogometnih škola, iz obrazovnih ustanova, a dopušten je dolazak samo 100 engleskih navijača. I znate šta, meni je to genijalno? Apsolutno, dajte zamislite ono kao ozbiljna utakmica, Liga Nacija, Hrvatska-Engleska i stadion pun klinac. Ja mislim da će to sutra reprezentacijama zapravo biti teški gušt odigrati tu utakmicu, jer to su ono najslađi i najono energičniji navijači. Sutra to počinje u 18 sati. Pa eto, možda jedan od eventualnih planova za popratiti, bit će lijepo vrijeme, trebalo bi izaći negdje van, a odmah nakon te utakmice 18, isto, plan za sutra.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat, uživo na Otvorenom.
2: Feel Good Club.
1: Uz Vedrana Cara.

0: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
1: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
2: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
3: U Pet centru za svjetski dan životinja kažemo jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove Pet centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u Pet centar.
4: Teretana.
5: Jebari!
4: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni

0: Isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, za sad sve ok, ima nešto malo više prometa, posebno na 7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, tamo je kolona koja je duga 2 km, ostatak Hrvatske all good. 0800-3356, besplatan je broj našeg prometnog centra, ako uočite nešto u prometu, želite dojaviti, želite da svi to znaju ili moraju znati, dakle dojavljujete na taj broj. Ja sam Lucija, 13.43 je i petak je, tako da pozdravljam vas do ponedjeljka u 10 ujutro. Ostavljam vas u sigurnim rukama s Venom kroz poslijepodne.

0: Can't Stop This Feeling smo odslušali, dobar dan.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
6: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uštedi 30% na proizvodima za mušku i zubnu njegu. Tvoja Bipa.
7: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni.
8: U Hrvatskoj je pretežno sunčano i ugodno toplo, takav će biti i vikend pred nama. Trenutno je u Karlovcu 20, Županji 23, Varaždinu 21 i Dubrovniku 25. Ja sam Matea Sunžić, 14 sati je, dobar dan. Imamo loše vijesti. Inflacija je u Hrvatskoj opet porasla. Prema podacima državnih statističara, u rujnu je na godišnjoj razini iznosila 4,7%, a u odnosu na prošli mjesec cijene su porasle za 0,9%. Najviše je poskupila energija, ministar financija Ćorić.
9: Ovako visoke stope inflacije možemo očekivati u narednim mjesecima ukoliko ne dođe do smirivanja tenzija na Bliskom istoku.
8: Idemo u Francusku, gdje studenti i učenici nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu. Zahtijevaju veći broj profesora, veće i prostornije učionice, kao i novije te opremljenije zgrade. Inače, održan je krizni sastanak, no tamošnja vlada krivnju prebacuje na lijeve stranke. I ponovno iz naše zemlje, predsjednik Milanović oglasio se o otpadu u Gospiću. U priopćenju između ostalog navodi da ga SOA nije obavijestila o svojim saznanjima koje posjeduje opasnom otpadu od 2022. Agencija informacije samo proslijedila nadležnim državnim tijelima. Podsjetimo, Milanović je reagirao nakon jučerašnje sjednice saborskog odbora.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
10: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Dobar dan i dobrodošli ako ste tek sad došli, pošto eto Matea zbog eto ne toliko najpozitivnije aktualne situacije u svijetu i kod nas morala izdvojiti samo nekakve, recimo, polu negativne stvari. Ja ću odmah na početku poslije podneva nešto krajnje pozitivno s vama podijeliti, a to je da ću nazvat nekog kroz ovo poslije podne i dat mu ili njoj priliku da čapi 1000 eura u Sparu. Kada će se ta prilika pružiti, ja vam to ne mogu sad reći. Sve što vam mogu reći je ostanite uz poslijepodne uz Otvoreni, ne odvajajte se puno i naravno mobitele nemojte imati na bešumnom. To se danas nikako ne radi. The Bossa!

0: Ne znam zašto, ali nekako sam očekivao da Sky Newman, pjevačica koju slušamo, ima nešto više godina. Nekako ova pjesma odiše iskustvo životno i koda je već osjetila te neke emocije. Man of the House smo odslušali, inače londonska pjevačica samo 22 godine ima.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: 5% na velikom broju popluna, jastuka za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
3: Da, u 9.
2: Ideš li po klince poslije posla?
3: Naravno.
2: A za vikend putujemo?
3: Ma sve je spremno.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Alo,
7: 8,
6: Zoleta?
8: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
9: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
10: Ti problema nema, opremi dom, lajka Bosch.
9: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
11: Promet centar otvorenog, predmet je na kolniku na A2 između čvorova Zagreb, Zapad i Zaprešić, a zbog prometa nesreće na državnoj cesti DC3 kod Gornjeg Jelenja vozi se otežano uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa očekivano na zagrebačkoj obilaznici, na autocesti A4 između čvorova Zagreb, Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na A7 između čvorova Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, oko 2 km je trenutno kolona, a za sve dodatne promete informacije naravno tu smo i na 0800-3356, naravno sretan put.
12: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

Obasjao nas je ovaj Niko Santos i njegov Ray of Light, a nekom ću ja obasjati ovaj petak, nadam se. Otvoreni, show me the... Došao sam tu na posao i situacija je sljedeća. 1000 eura za podijeliti imam na potrošačkoj Spar kartici nekome ko se javi kako treba kad ga nazovem. Show me the money je u tijeku i nekad u poslijepodnevu pružit ćemo nekoj sretnici ili sretniku priliku da to i postanu. A kako do tih 1000 eura možete kratko pročitati na otvoreni.hr ako već niste uhvatili. Šaljete SMS prijave kako bi se uopće igrali i dobili šansu da vas nazovem na 60085 po cijeni 32 centa, sadržaj SMS-a otvoreni show me the money, ime, prezime, mjesto prebivališta, sve piše na otvoreni HR i naravno onda se od mobitela ne odvajate i upravo tako se morate javiti kad vas nazovem. Nemojte kao vaši prethodnici napraviti grešku i ne javit se ili se javit krivo, jer onda ćemo morat povećat taj novčani fond, a već ovih 1000 eura je dosta, dosta lijepa svota novaca za trošit na špeceraj. Šteta bi bilo da to promakne. Ostanite sa mnom.

0: kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
1: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
2: U PET centru za svjetski dan životinja kažemo jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove PET centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u PET centar.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom od 10 do 14.
5: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: listopada ili do isteka zaliha.
1: Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova. Primjerice na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca je gužva. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana također. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti DC1 između Luke i Poatnog u oba smjera. A na više dionica Jadranske magistrale također se otežano i gušće prometuje. Ako nešto dodatno nesvakidašnje primijetite, dojavite u prometni centar Otvorenog na 0800 3356. Sretan put.
2: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hitove.

0: u 21 Pilots s jednom motivacijskom Stressed Out smo odslušali malo prije 3. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni. Sushi, kuha sprema. Sushi, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: U Hrvatskoj je pretežno sunčano i toplo, vjetar uglavnom slab, temperature na kopnu su do 25 stupnjeva, na Jadranu do 27. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati je točno, dobar dan. Zadar je domaćin međunarodne konferencije o europskoj obrani. Jedna od tema je uloga Hrvatske u zajedničkoj sigurnosti. Ministar obrane Anušić poručuje da sigurnosna situacija oko nas nije jednostavna, a što se tiče prijetnja iz Srbije, kaže...
4: Vrlo neprijateljska retorika. Svjesni smo da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage. Nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo.
3: Nakon teških prometnih nesreća u Dugom Selu, samo par dana u kojima su ozlijeđeni maloljetnici na električnim romobilima, resorni ministar Božinović najavio je novi zakon koji donosi strože kazne. Zato apelira na roditelje.
5: Nikakvo policijsko postupanje, nikakav nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, a to je da vode brigu o svojoj djeci, da ne kupuju ta vozila.
3: Mladi vatreni od 18 sati nastavljaju kvalifikacijske utakmice za Euro. Iako su već izborili prvenstvo, ciklus žele zatvoriti pobjedama. Današnji protivnik je Ukrajina.
6: Neovisno što smo izborili Euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta.
3: Čuli smo igrača Prpića, mi se čujemo za sat vremena.
0: Hvala ti, Matea, i naravno našim mladim vatrenima sve najbolje.
7: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: A vatreno će definitivno biti uskoro tu i u poslijepodnevu uz Otvoreni. Reći ću samo, ostanite uz mobitele, nigdje se ne odvajajte, šaljite prijave i ostalo kako bi možda malo poboljšali svoju financijsku situaciju i situaciju u frižideru općenito.

0: Još uvijek dosta nova suradnja dvije pop dive, Tyla, Zara Larson, She Did It Again. Malo se osjećam usamljeno tu u poslijepodnevu uz Otvoreni, pa ću nekog nazvat tek toliko da mi malo pravi društvo. Da čujemo, hoće li mi se ta osoba javiti na pravi način i osvojiti 1000 eura. Znoje mi se dlanovi, mogu misliti kak je vama kad vas zovemo. Ajde, još 7 sekundi, ajde, pa di si Marija?
1: Show me the money.
0: Joj, Marija. Nažalost, Marija, toliko blizu, a toliko daleko. Fali ti jedna ključna riječ u tom
1: Otvoreni show me. Otvoreni show me the money.
0: Ma to ti je falilo.
1: Joj, šteta.
0: Pečeš me do zadnjeg trenutka, već sam mislio da se nećeš ni javit i onda čujem to show me the money, ali eto, Otvoreni ti je falilo.
1: Dobro, žao mi je, drugi put više sreće.
0: Eto, nadam se, točno to, sve si odradila, eto, bar si se javila, tak da si pola posla odradila. Šalji dalje prijave, pa ko zna, možda te opet nazovemo.
1: Može, hvala, pozdrav.
0: Uživaj u petku i u vikendu, bok Marija.
1: Također, bok.
0: Bok. Eto, imali ste prilike čut, neuspjeli pokušaj, što možda za vas s druge strane sreću donosi, jer nismo više na 1000 eura, nego smo sad na 1250 eura. Pobrinite se da se javite kak treba, znači Otvoreni show me the money.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: David Guetta, J Balvin, Bibi Rexa, Say My Name, 15.25. Ako neko ruča, gablec ili već doma objeduje, dobar tek naravno.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: U PET centru za svjetski dan životinja kažemo jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove PET centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u PET centar.
5: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
6: Ovo se događa rijetko.
5: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
6: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
5: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
6: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
5: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
6: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
5: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, skrenut ću vam pozornost samo ako ste tipa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok, gužva je u smjeru Lipovca, na autocesti A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, vidim gužva i na autocesti A7 čvor Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, Istra i Opatija, kolona oko 2 km i nadalje na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera se malo gužva. Za dodatne prometne informacije tu smo 0800 335 6.
2: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Come This Way, Elu smo odslušali i dok smo je mi slušali, ja vas zamišljam u ovih 15 sati 36 ovog petka kako lagano pakirate stvari ako još uvijek jeste na radnom mjestu. Nemojte slat mailove, budete to u ponedjeljak, ima vremena, nitko ih sad i ovako i onako više neće čitat. Pospremite stvari, ništa nemojte zaboraviti, ako ste u gužvi pojačajte radio da ne čujete kako neko sa strane trubi i eventualno mi se javite na WhatsApp i recite kakvi su vam vikend planovi, hoćete li malo smireniji vikend odraditi ili će to biti nešto malo energičnije. Volio bi znat 0914 003355. Ja sam Veno, slušaš poslije podne uz Otvoreni i vikend koji meni dolazi djelomično ću provesti tu, a drugi dio samo priroda i dobra mjuza. Damjano David, nešto od dobre mjuze, The First Time.

0: Kaže Željka na WhatsAppu otvorenog: ova cura ima fenomenalan glas, ja se u potpunosti slažem. To je Sjena, Spiro i Great Expectation u 15.46. Dobrodošli.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
3: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
4: Feel Good Club.
3: Uz Vedrana Cara.

0: Cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Najšareniji vikend jeseni je pred vratima. Od 2. do 4. listopada Ivanić grad postaje prijestolnica jeseni i domaćin Bučijade. Čekaju vas tisuće buča, domaći proizvodi, mala Bučijada, natjecanja i koncerti za sve generacije. A hit ovogodišnje Bučijade? Sladoled od buče. Vidimo se u Ivanić gradu. Dođi, okusi, osjeti Bučijadu.
3: Otvoreni.
4: Vrijeme u nastavku dana sunčano i toplo. Temperature trenutno u Zagrebu su i Krapini na 22, Zadar 25, Pula 26 i Vinkovci 25. Ja sam Matea Sunži, prošlo je 16 sati, dobar dan. Inflacija u Hrvatskoj ponovno je porasla. U rujnu je na godišnjoj razini iznosila 4,7%, dok je na mjesečnoj razini rasla za 0,9%. Pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše su poskupile cijene energije za čak 20,5%. Premijer Plenković.
5: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%.
4: Sada idemo na dobre vijesti, a to je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena goriva, potvrdio je ministar financija Ćorić.
6: Nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom to smo na sve moguće načine intervenirali što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas.
4: Konačne cijene znaćemo u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice.
7: Hvala ti, Mateo.
3: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
7: Dobrodošli u Poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše ne svakidašnje poslijepodnevno društvo, ali ne svakidašnja i situacija, pošto imam 1250 eura. Da, dobro ste čuli, ako ste tek došli, 1250 eura. I ja bi tak reagirao. Nekom ćemo podijeliti tu lovu, objasnit ću i kako za sve vas koji ste sjedili na ušima. Samo se s tih ušiju dignite kada telefon zazvoni, da ga čujete na vrijeme i da se javite onako kako treba. Kažem, sve ću vas informirati još, a onda ćemo se uskoro igrati. Ide Dracula, Tame Impala i Jenny, uživaj!

Korejski BTS i Swim smo odslušali, dobar dan. Otvoreni, show me the... A koliko god dobro ste slušali do sad, sad slušajte još bolje, jer 1250 eura u poslijepodnevu na Otvorenom možeš osvojit. Šaljite prijave ako se s nama želite igrati, ako želite da ja vas nazovem. SMS pošalješ na 60085 po cijeni od 32 centa sadržaja Otvoreni, show me the money uz ime i prezime i mjesto prebivališta. Sve detalje brzo pročitaš na otvoreni.hr i onda ako ste sretni, još danas u poslijepodnevu vas možda nazovem. Javite mi se kako se trebate javiti i možda tu nagradu osvojite. Ne znam jeste li svi slušali, sigurno niste, ima sigurno pridošlica, ali Mariju sam zvao prije sat vremena i Marija izostavila jednu ključnu riječ kad mi se javila i to ju je koštalo 1000 eura. Ali eto, nju je koštalo 1000 eura, ali možda će zato neko uskoro osvojiti 1250.

0: Od šest individualnih pop pjevačica Keca i Gabriela smo odslušali u 16.25. Dobar dan.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Hej, gdje si?
5: Evo me na kavi u gradu.
4: A gdje si na večer?
5: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
4: Znači, opet si u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: U PET centru za svjetski dan životinja kažemo, jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove PET centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u PET centar.
9: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
10: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
11: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz JISK-a, učini prostor svojim. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog zbog prometa nesreće prekinuti promet na državnoj cesti između DC-121 između jezera i između mjesta Jezera i Betina, obilazak preko Lovišća, povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb istok u smjeru Lipovca, na A4 između čvora Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, te vidim na državnoj cesti DC1 kod Zaprešića u smjeru Zaboka i na više dionica Jadranske magistrale, ako ste tamo najbolje pojedino mjesto i predio, provjerite sami. I naravno, dodatne prometne informacije molimo dojavite na prometni telefon 0800 3356. Kao i uvijek, svima sretan put želimo.
2: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: Prema Spotify informacijama najstrimanija pjesma 2025. The Weeknd, odslušali smo Blinding Lights, ne mogu se sjetit na pamet, ali rekao bi preko 3,5 milijarde streamova na Spotify. Veliki su to brojevi.
1: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama.

0: rada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog podsjeća, zbog prometa nesreće prekinuti promet na državnoj cesti DC-121 između mjesta Jezera i Betina, obilazak preko Lovišća, a povećana gustoća prometa na više prometnica A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na A7 isto vidim da ima zastoja i to otprilike 2 km trenutno, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera je gužva, a sve dodatno što primijetite, molimo, dojavite 0800 335 6. Ja se odmah moram ispraviti za grijeh koji sam izrekao javno u eteru. 5,5 milijardi slušanja je imao Blinding Lights na Spotify-u. Krive sam neke brojeve iznio prije.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Ray Dalton i All We Got s nama malo prije 5 sati, dobar dan.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novootvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni.

0: Do kraja dana bez promjena, ugodnom vremenu, moći ćemo uživati i cijeli vikend koji će biti isto sunčan i topao. Ja sam Matea Sunči, 17 sati je dobar dan. Krećemo s dobrim vijestima za Zagrepčane. Građani koji koriste pokaz dobit će povrat novca za dane kada je bio štrajk, dakle za 3 dana kada nije bilo javnog prijevoza. Najavio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ističe i da se nastavlja arbitraža oko nužnih poslova u ZET-u, kao i pregovori sindikata i uprave ZET-a. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor.
1: Ponud korektno po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5% odmah sad, te onda još jedan rast prosječno 27. još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće.
0: Takvu ponudu sindikati i dalje odbijaju, kaže sindikalist Dražen Jović.
2: Znate i sami da je tih 4,5% i predmet spora, znači evo nekoliko mjeseci, i znači taj isti prijedlog, ono što smo mi stalno govorili ovo cijelo vrijeme, znači nema pomaka, a smo imamo stalno istu priču već nekoliko mjeseci.
0: A nakon 2 godine radova otvorena je Sarajevska cesta koja sada ima 3 trake u svakom smjeru. Tramvaj kreće sljedećeg mjeseca, a sada su povezani kvartovi od Zapruđa do Ražinog kolodvora.
3: Hvala ti Matea.
4: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
3: Dobrodošli u druženje petkom uz poslipodne uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo. Čovjek tu za kormilom. Čovjek koje možete napisati poruku na 0914003355. Ali nemojte slati prijave za našu igru Otvoreni show me the money, za to se šalju SMS-ovi. Ne znam koliko ću tu puta morat ponoviti. Nije da se ja ljutim, nego bez veze trošite prstiće i energiju, a ništa s tim ne radite. Ako se želite prijaviti za igru i za prvu iduću šansu koja će se pružiti u ponedjeljak, onda šaljite taj SMS prijave, a meni na WhatsApp rađe pošaljite kakvi su planovi za ostatak petka. Evo, to mene zanima, a ja ću dati podlogu za svaki mogući plan koji u ovaj petak slijedi.

Sa čovjekom kojeg nismo imali prilike puno slušat, Sam Fender, Rain Me In smo odslušali i vjerujem da ćemo još puno ovog britanskog kantautora čut zbog njegove skromnosti i talenta, definitivno ga nije teško zapamtit. Odbio je Johnny Mitchell jednom prilikom, zato kažem da je skroman, dobio je poziv za glazbeno druženje kod te legendarne glazbenice, ali kaže da ima preveliku tremu i smatrao je da nije dostojan sjesti pokraj nje s gitarom, zato se na druženju nije pojavio. Ali meni možda najzanimljivija činjenica na koju sam u njemu naletio, i vi veliki fanovi Star Warsa ćete ga definitivno razumjet. Prva stvar koju je kupio nakon potpisivanja ugovora s izdavačkom kućom bila je lightsaber. I to filmska replika tog svjetlosnog mača. Znam ljude u privatnom životu koji bi slično takvu stvar napravili, pa pozdrav svim velikim fanovima Star Warsa. Neko će reći, pa joj, ne vidim da bi mogu kupit tako nekakvu skupu igračku za prvu pravu lovku, to je ono bacanje love, a neko drugi će reći, ja bar imam oružje za obranu u svim fiktivnim situacijama. Let's go.

0: Britanska suradnja, Ray, Joel Corey, a pridružio se i David Guetta. Dobar dan, 17.24, tu si na Otvorenom.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 eura. Milchschnitte, 4,99 eura. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 eura. Lidl, isplati se.
3: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
4: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, nema nekih novih informacija, samo ću podsjetiti, prometna nesreća prekinula je promet na državnoj cesti DC-121, pošto je još uvijek to aktivno, između mjesta Jezera i Betina, obilazak preko Lovišća, a vidim da je povećana i gustoća prometa na A3 između Svete Nedelje i Zagreb Istoka u smjeru Lipovca, na A4 između Čorova, Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana i na više dionica Jadranske magistrale, onako isprekidano, pa najbolje vjerite sami za sebe gdje bi mogli zapet, da sad ja to sve ne nabrajam. Vi navedite nešto što mislite da bi trebalo nabrojati na 0800 3356, ako trenutno spomenuo nisam. Naravno, svima sretan put.
2: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

Adam Port, Kind Music, Strivi Malaki, Move, koji najviše posvećujem Nini i svim ljudima koji su s njom u autu, jer je poslala poruku na WhatsApp, otvoreno kaže: kad kreneš na jedan ženski vikend na sedam žena bez muževa i djece, i onda staneš na riječkoj obilaznici u kolonu, od vrata Jadrana do Matulja treba ti jedna posebna dizalica da raspoloženje ne splasne. Vjerujem da ćete ostati dobro raspoložene vi u autu, jer idete bez ovoga ljudi koji vam inače dižu stres i kvare raspoloženje. Šalim se na pola. A nadam se da ćete se i vi krenut muvat nakon što smo odslušali ovaj move. A curke, ako to nije bilo dovoljno, ide još toga. Alex Warren i ovaj Ordinary, nešto mirniji, a odmah iza toga ide jedna prava energična koja će, vjerujem, rasplamsati energiju.

0: Langley i jedna prava Choose in Texas. Malo da odslušamo country ovih 17.47. Dobar dan!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Iska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: U PET centru za svjetski dan životinja kažemo, jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove PET centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u PET centar.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: S okusom paprike.
3: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: i sanirano, slobodno napomenite na WhatsApp. Povećana je gustoća prometa na A3 između čvora Sveta Nedelja, Zagreb istok u smjeru Lipovca, A4 čvora Zagreb istok i Sesvete, na A7 između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, i vidim na više dionice Jadranske magistrale, vjerojatno i zbog tog vjetra. Dodatno napomenite ako šta treba na 0800 3356, i ja vas ostavljam u ovom petku. Uživajte u njemu i u nadolazećem vikendu. Mislim, brzo ću vam se ja priključiti već sutra ujutro. Naravno, i sretan put, i ostanite uz Filipa u nastavku programa. Bok!
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni. Show me the money.

0: Kad te ovakva stvar dočeka na poslu. Avicii i Aloe Black, ovo je Wake Me Up. Ovo je Otvoreni.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
2: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.
6: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
7: Cijeli vikend bit će sunčano vrijeme. Sutra ujutro na kopnu je moguća magla, maksimalna temperatura ide do 27 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je dobar dan. Krenut ćemo s dobrim vijestima za vozače. Od sljedećeg tjedna na benzinskim postajama mogle bi nas dočekati niže cijene goriva. Kako doznaje Nova TV, litra benzina mogla bi biti jeftinija za 1 cent. Litra dizela mogla bi biti za 3 centa niža, kao i litra plavog dizela. Konačne cijene doznaćemo u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice. A hrvatski nogometaši za 24 sata igraju treću utakmicu u Ligi nacija. Vatreni na Rujevici dočekuju Engleze. Obje momčadi u utakmicu ulaze s 3 boda iz Češke, najavljuje Dion Drena Beljo.
8: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tori novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge.
7: Hrvatsku i Englesku sutra pratimo od 18 sati, a u ovim trenucima mladi Vatrani kreću kvalifikacijsku utakmicu za Euro. Protivnik je Ukrajina, iako su već izborili prvenstvo, ciklus žele zatvoriti pobjedama. Sretno svima.
0: Pridružujem se s željenju sreće i mladim Vatrinima i sutra našim velikim Vatrinima. Hvala puno, Matea Sunđi.
1: Dobrodošli. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Feel good petak, ajmo daj, energija za feel good petak, jel može? Može! 18 sati i 2 minute su, krenut ćemo jako. Robin Schulz uskoro sa Show Me Love, Naked i Glide.

0: Body Isn't Ready, ovo je Otvoreni. Filip tu, živjeli svi uz radio. Nadam se da ste dobro, ja sam odlično. Cijeli tjedan skupljali smo priče za tvoja soba, tvoj vibe. I danas je dan, vrlo uskoro zapravo, kada ćemo saznati koje tri priče ćemo nagraditi. Od treće, drugo, prvo mjesto će ići na kraju. Treće mjesto ćemo proglasiti evo kroz nekih desetak minuta. Imam već tri najbolje priče. Svi koji šaljete još sad, žao mi je. Cijeli tjedan je prošao, tri najbolje priče smo izabrali i red je da ih proglasimo. Tako da to ćemo napraviti sljedeće, no ne prije Harry Stylesa, on svira iduće sa American Girls i Zurb Location, odmah za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni, show me the money! Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni, show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: U Pet centru za svjetski dan životinja kažemo jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove Pet centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u Pet centar.
5: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Alice Merton, ovo je No Roots, otvoren svira u 18.35. Prije nego što krenemo čitat pobjedničke priče, htio bih se zahvaliti svima koji su ovaj tjedan, to jest u zadnjih tjedan dana zapravo, slali priče za osvojit nagradu od Jiska, Tvoja soba, tvoj vibe. Bilo je stvarno jako teško, bilo je svakakvih priča i kad smo suzili na onih najboljih 10, tu je onda isto bilo teško sabrat najbolje 3, no uspjeli smo. Sad ću vam pročitati priču koja je osvojila 3. mjesto i 150 eura poklon bon za potrošit u Jisku. Priča je od Patricije. Kaže Patricija, nikad nisam imala svoju sobu. Kao srednje dijete najprije sam sobu dijelila sa bratom, a kasnije sa mlađom sestrom. Odlazak na faks uvijek u cimerstvu, što u studentskom domu, što u stanu, uvijek smo dijelili sobu. Nakon faksa suživot sa sadašnjim mužem, opet s nekime dijelim sobu, još je sada i dijete sa nama. U novome stanu imamo zatvoreni polukružni balkon, od uvijek mi je bio san imati onu udobnu i mekanu klupicu ispod takvog prozora i police s knjigama, mjesto za uživanje uz dobru knjigu za vrijeme kišnih dana. Kad već nisam nikad imala svoju sobu, onda bi barem željela opremiti taj jedan maleni kutak o kojem sanjam još od djetinjstva. Ajde, ajde reci da ovo nije predivna priča. Patricija, čestitam. Evo, pomoći ćemo da svoj kutak opremiš u Jisku sa 150 eura. Čestitke, jako dobra priča. Ovo je bilo 3. mjesto. 2. i 1. mjesto

0: Šta Tiesto i Karol G su ovo bili.
1: Slušaš večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.

0: Teka zaliha.
1: Sunce je za danas odradilo svoje, no sutra i prek sutra, odnosno cijeli prvi vikend u listopadu, bit će jako sunčano i iznad prosječno toplo, temperature će čak ići i do 27. Otvoreni. Filip tu ovaj večer uz Otvoreni petkom i to u 19.00 točno. Malo Lady Gaga ćemo dodati u nastavku, ali prvo Bruno Mars ide I Just Might.

0: Coldplay, Little Things. We pray, we pray. Jako brzo Sean Paul, Get Busy, Afrojack, Hello, Black In My World, sljedeći. Otvoreni, show me the... Znači, niste normalni ljudi. Kako se prijaviš za igru i onda se na nepoznati broj javiš sa molim? Ili zaboraviš Otvoreni i kažeš samo show me the money, mislim fair, želiš lovu. No nema love, nema love ako se ne javiš sa Otvoreni show me the money. Točno tih pet riječi mora biti. Loš dan za sve koje smo zvali, jer trenutni iznos koji će netko imati priliku osvojiti u ponedjeljak je 1500 eura. Poziv za Soma i po eura netko će dobiti između 6 i 10 ujutro u ponedjeljak. Možemo nazvati tebe ako se prijaviš. Trebaš poslati SMS na broj 60085. 60085. U poruci mora pisati Otvoreni show me the money, nakon čega tvoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena jednog SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Naravno, imaš veće šanse ako ih pošalješ više. Moraš imati 18 ili više godina i svi ostali detalji nalaze se na otvoreni.hr. I kad te netko nazove, vježbe preko vikenda, nemoj reći molim ili show me the money, Otvoreni show me the money. Sretno!
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Petak na večer uz otvoreni i Sky Newman, Man of the House. U nastavku Elton i Dua sa Cold Heart. Nakon Save Me Tonight od J-Lo. I tko je osvojio drugu nagradu za Tvoja soba, tvoj vibe? Otkrićemo sljedeće.
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Beauty Days stižu u Douglas uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama Douglas Beauty Card članove čeka 20% popusta na gotovo sav asortiman vaše Douglas parfumerije.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: U Pet centru za svjetski dan životinja kažemo, jedan dan nije dovoljan. Ovaj vikend članove Pet centar kluba očekuje 15% popusta uz kupnju donacije za napuštene ljubimce. Svrati u Pet centar.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Kingdom of Fear, novi Cameron Whitcomb na otvorenom. Cijeli tjedan skupljali smo priče što vam treba, s čime vas možemo opremiti u Jisku. I vrijeme je došlo da pročitamo i drugog dobitnika, drugu nagradu. Maja je osvojila drugu nagradu. Maja je poslala jednu stvarno fantastičnu priču. Jako mi se svidio Beef. Pa evo ga, kaže Maja, prije 2 godine sam kupila stan koji će biti moj za cca 28 godina kad banci vratim sve što mi je posudila da mogu živjeti u tom stanu. E sad, kako je taj stan bio prazan i banka nije htjela da namjesti stan, ja ga namještam već 2 godine. I baš u inat banci otišla bi do Jiska kupiti TV komodu da napokon imam razloga za kupiti i TV. Ukratko, vi i Jisk ste moj prvi korak da kupim TV i da nabijem banci na nos kako mogu sve i sama bez nje. Kogod pošalje priču protiv banke, to je to, to je moja priča. Maja, 250 eura u Jisku, nadam se da će biti dovoljno, slobodno kupi banci jednu TV komodu. Da si oni imaju gdje staviti svoj televizor sa svojim šalterskim brojevima i sve. Maja, uživaj, 250 eura u Jisku stiže. Prva nagrada, 350 eura, pročitat ćemo je malo i za 8, ali prvo Teddy Swims.

0: 5 AM i Michael Schulte na otvorenom. Nadam se da ste dobro, da niko nije gladan. Nadam se da niko nije gladan, a ako neko je gladan, Taco Bell je otvorio svoj prvi restoran u Hrvatskoj. To je inače jedan od najpoznatijih američkih lanaca brze hrane, inspirirano meksičkom kuhinjom. Danas upravo bilo otvaranje na drugom katu Arena centra u Zagrebu. Svi koji vole tacose, burritose, quesadille. Eto, dobar plan za prvi vikend u listopadu. Nadam se samo da je WC tamo negdje blizu, jer kad burrito krene, nema izdržat ću.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
3: Feel Good Club otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na velikom broju popluna, jastuka za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Sienna Spyro. Ove otvorene. I Great Expectation. Kaže Nikol na WhatsAppu otvorenog, čula sam na radiju, tko je gladan, ja taman idem mazat palačinke. Slušaj, znači, meksički fast food ili palačinke, u svakom svemiru biram palačinke. Tako da to svima bude jasno. Nikol, dobar tekst.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Jisk. Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
3: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
2: Molim?
3: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
2: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni. Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje. Uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
0: Vikend pred nama, sunčano i iznad prosječno toplo, temperature će negdje ići i do 27 stupnjeva.
1: Otvoreni.
0: Filip tu večer uz otvoreni. Tko je osvojio prvu nagradu u Jisku? Tvoja soba, tvoj vibe. Saznat ćemo sljedeće, no prvo Palm Monkey i Afgazi.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Bezvremenski hit, sve vremenski hit, kako god hoćete. Calvin Harris i Blessings na otvorenom u 20 sati i 12 minuta. Vrijeme je da saznamo tko je osvojio prvu nagradu.
1: Sobot složi kao omiljenu playlistu, samo od onoga što voliš. U Jisku pronađi namještaj i detalje za svaki stil. Jisk i otvoreni, tvoja soba, tvoj vibe.
0: Znači, ako neko kaže da imam ogromne podočnjake, to je zato što sam jučer prije spavanja čitao svih, pa ja mislim da je bilo negdje možda i 100 priča, ako ne i više od 100-tinjak. Hvala svima koji ste slali u zadnjih tjedan dana priče za tvoja soba, tvoj vibe, za poklon bonove u Jisku. Ovo je najbolja priča, to jest ovo je priča koju smo odlučili nagraditi sa prvim mjestom i 350 eura. Priča je poslala Tonka na WhatsApp otvorenog. Kaže Tonka, znaš što? Ja ne bi nešto za moju sobu, već za našu sobu. Naša soba je boravak naše jasličke skupine Mrkvice. Imamo stvarno male bebice od tek navršenih godinu do onih mrvu većih. Mi smo u jednoj iznajmljenoj kući iz 80-ih, pa nije da imamo naš neki namještaj, a rado bi se zavalili na neki mali kauč i čitali priče. Uz to, neki malo vole i prileći, jer rano se dižu. Ponekad bi i tete možda uz kavicu rado popile i prilegle dok djeca odmaraju popodne. A sviđa nam se baš jedan mali dvosjed iz Jiska. Mislim, Tonka, kako ne? Kako ne dat ovako lijepoj priči 350 eura da se opreme u Jisku grupa Mrkvice, to jest jasličke skupine Mrkvice, pardon. Tonka, 350 eura za potrošiti u Jisku stiže. Hvala ti na ovoj priči, predivna je. Damjano David nastavlja hitove, ovo je otvoreni i The First Time.

0: Kecaj. I Animal, ove otvoreni, malo prije objavili smo da je Tonka osvojila prvu nagradu od Jiska u iznosu od 350 eura. Tonka se javila na WhatsApp, kaže, jao, skačem od sreće. Tonka, uživaj i lijepo se provedi u Jisku i najbolji dvosjed za svoju jasličku skupinu mrkvice, molim te da nađeš, jel? Nema štednje sad, ok? Uskoro nova Taylor. Patient Zero se zove stvarno, ne prije Lost Frequencies i Leave It All.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Jisk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron HR.
5: Mjesec stolica i stolova u Family Mallu donosi popuste do 60%. Škerijans, Inart, Chair for You, Carré, Workshop Dreams, Concordia, Fabrika, Love Design House, Luna Intermod, Stolci HR, Meblo Trade. Iskoristite popuste u centru za namještaj s najvećim izborom stolica i stolova na jednom mjestu. Family Mall HR.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Nova... Oh, još ima, okej. Okay. Nova Taylor Swift, to je bio Patient Zero na Otvorenom. Otvoreni, show me the... Ona! Amalija, Lidija, Marisa, Marija i Mark su posljednjih pet ljudi koje smo nazvali danas i jučer i nitko od njih se nije javio sa Otvoreni Show Me The Money. Što znači da u ponedjeljak, kada Jutro uz Otvoreni bude uputilo poziv nekome, ta osoba može osvojiti 1500 eura. Vježbaj preko vikenda i baci još koju prijavu da imaš veće šanse da baš tebe zovemo. Šalješ SMS na broj 60085. To je poruka na 60085 u kojoj mora pisati Otvoreni Show Me The Money plus tvoje ime, prezime i mjesto prebivališta. Cijena jednog SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Moraš imati 18 ili više godina, a svi ostali detalji su 024 na otvoreni.hr. I najbitnije, kad te nazove neki nepoznati broj, javi se sa Otvoreni Show Me The Money. Velika lova u igri u ponedjeljak može biti tvoja. Sretno!
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: potencijalno novi favorit, ha? Bibi Rexa i David Guetta, ove Sad Girls. Prošlo je 9, hej svima.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni.

0: zaliha.
1: Iznimno sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme bit će cijeli vikend u Hrvatskoj, prvi listopadski vikend, pa onako, skoro pa nekakvo ljeto bi se moglo reći. 25 stupnjeva unutrašnjosti, sutra najviša dnevna, a na Jadranu ide čak i do 27. Otvoreni. Filip tu večer uz Otvoreni iza 9 sati, petkom, to je najzabavniji dio, zar nije? Tom Grennan uskoro Don't Break the Heart, Pete Spruce, ti si taj i Kygo, Save My Love.
0: Otvoreni sa samohitovi.

0: ovo je i dalje zarazno jako. Chicky to the max, ovo je otvoreni. 21 i 13 je prošlo. Ček, nova epizoda kažeš? O, nova epizoda 10.000 koraka je na društvenim mrežama od danas. Pa Jan, gdje si to bio? S kim si to bio?
1: Pristo nam je Baby Lasagna gostovat u emisiji 10.000 koraka po Hrvatskoj. Jako cool. Provest će nas danas po svom umagu, pa daj mi reci, prva postaja.
2: Prvo ćemo na kavu, pa ćemo onda vidjeti, ćemo dalje.
1: Sviđa mi se kako razmišlja, ajmo.
0: O, neki Baby Lasagna. Nikad čuo za tog lika. Uglavnom, najnovija epizoda 10.000 koraka po umagu, featuring Baby Lasagna, kogoda on je, je upravo sad na svim društvenim mrežama Otvorenog radija. Ti kažeš Instagram, ja kažem naravno, ti kažeš TikTok, ja kažem obavezno, Facebook, ma, bilo gdje, naći ćeš ju sigurno. Ovo je Čiran.

0: Come on, baby.
1: Ovo je baš dobar vibeč, zar ne? Ella Langley, Choosing Texas na Otvorenom. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Šta se radi? Jel se ulaže možda u Bitcoin? Kaže, Bitcoin opet snažno raste. Pojavio se signal, ej! Jel stignem još uložit? Nemam pojma o Bitcoinu. Ko želi? Možda se obogati, nikad ne znaš. E, gdje slušaš sad radio i šta radiš? To je ono što pitamo najčešće petkom, malo iza 21.20. I garantirano ćemo te pozdraviti na nacionalnom radiju. Ne mogu više slova izgovarat, ali mogu čitat poruke na WhatsAppu koje nam dolaze. 091-403-355. Javi nam gdje si i što radiš dok sviraju hitovi u nastavku. Rosalini, Snap i Another Talk to You za minutu.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Jisk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Posao gotov.
4: Je, napokon.
2: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups, oh.
2: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
2: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Mich hente na otvorenom, javio se Goran na WhatsApp, to jest Marta se javila na WhatsApp, kako mislim Goran? Ono.
1: Jako, jako.
2: Baka Pajnini!
0: Još jedno Marta!
2: Baka Pajnini!
0: Je, to smo mi, mi smo otvoreni, jej, Marta uživaj, ne znam šta radiš, di si, gdje si, šta si, ali vidim da ti je jako dobro i da uživaš u hitovima. Eto, čula si se na radiju, jej! Ko se još javio na WhatsApp prije nego što stavim put pod noge? Javio se Zoran, kaže pozdrav iz noćne Zagreb Čakovec. Zorane, sretno u noćnoj Zagreb Čakovec, hitovi će tu bit da te drže budni. Budn i m. Uživaju nastavku i javio se, ko se javio? Javio se Luka. Kaže Luka ovako, večer, evo cura koja trenutno spava, a cura trenutno spava, ups, ja se derem. I Marta se derala. Kaže, cura koja trenutno spava i ja putujemo na planinarenje po Premužićevoj stazi na Velebitu. Danas odmor u Krasnom, Krasno. I sutra krećemo, let's go, kaže pozdrav od Luke i Lare. Pozdrav od Luke i ni hao, voća Lara. Okay, vrijeme za otići doma, to je to od mene, Filip Bešić, družimo se ponovno u ponedjeljak od 18. Ne, lažem. Družimo se sutra, kroz vikend poslje podne, umjesto Anje od 12 sati, tako da idem se naspavat što prije i hitovi ne prestaju u nastavku. Ajde, bok, laku noć!
3: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na eurodomus.hr.
4: Otvoreni.
3: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
1: Proslavimo naš novi King Cross ovoga vikenda od petka sve do radne nedjelje uz glazbene nastupe, odlične popuste, poklone iznenađenja, dječje programe i novo otvorenu Twister igraonicu. Vidimo se u King Crossu. Otvoreni.

0: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: 8, žele da?
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
2: Alarm!
1: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.

0: Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petrtin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: spremni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.